0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan det uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocker jo temmelig sakte på den her, da han heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst,
1: ja,
0: visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. For det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja. Og, altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans,
1: ja. Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha druknet.
0: Jaha vel?
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det helt stund siden.
1: Siden vi startet denne sangen,
0: ja. Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har jo stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med
1: forundring
0: sett at de snart 100 år gamle menneskene I The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom ut.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som vi startet, hvis nå.
0: Det ikke sikkert den kommet ut, men den ligger sikkert der ute kom, i det store nettverket et
1: Det ja, den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller en av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenkte det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev I 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, ikke helt sikker på. Det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå. Det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn I Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter det.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2, farvel.
1: Bonnie Raitt spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkere, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom årene, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent å, nei, jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger I... Det akkurat det vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna I dass med et brak.
1: Jeg havna I en plass I alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jokkabillig låt.
0: Ja, det jo noen shadow-elementer her og
1: Ja, kanskje det
0: Litt sånn lystig gitarmusikk Men hvor I verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være alle plass Musikk blir spilt I alle plasser, sånn her som I Irak
0: Irak spiller de ikke denne
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei, ikke på Borneo Men for øvrig, så spilles den til og med I vårt fylke
1: Sauda
0: Ja, den spilles I Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles I særdeleshet I Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja, vel. Ja, vel.
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det Øre, det han...
0: Dette en rik herremann I Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet
0: Jo,
1: ja, det
0: det Det heter Good Time Charlie
1: Good Time Charlie, det ja
0: Med Arle Hjelmeland her mm-hmm. som Har hatt det morsomt
1: Ja
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere ja. Men
1: Jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden
0: ja.
1: Bergen en gang
0: Ja, ja.
1: Det var ja, festlig Det jo sånn Artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette
0: Tror jeg helt sikkert The Revenge of the Kebab
1: Ja
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her
1: Ja
0: Vi takler tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats
1: Ja, det må jeg si
0: Og dere som har holdt ut, vi takler dere også Det var sikkert ikke så lett til tiden
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje
0: Nei
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg
0: Og de får en fin låt til slutt
1: Det gjør de
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton Det har liksom ikke blitt til
1: det Nei, det har liksom ikke blitt til det
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til
1: Ja
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar
0: Jeg får det ikke
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på It's forbidden to play Stairway to Heaven in this shop
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag
1: Det
0: tror vi
1: det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov
0: Men ha det godt så lenge da Her kommer Dolly Parton I 6 minutter og 38 sekunder God natt
1: Og hold ut

T-Rex og Baby Boomerang fra 1972-albumet The Slider. Så skal vi innom det nye albumet til Steve Earle. Jerusalem har han kalt det, og vi kan jo høre på titellåten.

Jerusalem, tittelåten fra Steve Earls nye plate. Ivar Cassidy har både jeg og mange andre spilt ganske flittig i radioen i det siste. I dag så har jeg tatt med Ivar by Heart CD-en. Og vi skal høre den sammen med Rhythm & Blues-veteran Chuck Brown i en Little Willie John-låt, Need Your Love So Bad.

Eva Cassidy og Chuck Brown med Need Your Love So Bad. Så skal vi til Australia. Til Australias kanskje fremste musiker, Paul Kelly. Jeg har tatt med en CD-single, og vi skal høre kutt nummer 2 derfra. Special Treatment.

0: ja, ja, tusen takk. Mm. Tusen takk, Odd. Det var rikelig nok av den snutten der. Velkommen til Underdyna.
1: Jo, takker.
0: Ja, nå tenkte jeg på lytterne da.
1: Å, ja.
0: Ja.
1: Jeg ikke velkommen, jeg, altså.
0: Kan du sitte der og gomle marsipanbrød?
1: Ja, jeg forresten
0: marsipanbrød, jeg jo.
1: Ja.
0: Ja, får komme tilbake til det.
1: Vi, i motsetning til alle disse fridriksfolk, altså, går vi kun på naturlige tilsetninger. Sånn det, marsipanbrød og...
0: Ja, cola og sånt.
1: Og cola.
0: Ja. Så velkommen til en drøy times med kvalitetspasifisering, kjære lytter.
1: Mm-hmm. Nå står det egentlig ti trøyte på programmet nå.
0: Ja, det...
1: Jeg kom ikke på det der med...
0: Skyld som beklagelig misforståelse.
1: Ja.
0: Du drar på året, vet du.
1: Da går...
0: Det går mot høst.
1: Ja, men liker vi å tenke på det.
0: Nei, men altså, jeg var på blåbærtur nå på søndag sammen med gode venner, og sier den ene gode vennen min at se opp i lia der, gitt, det er begynt å komme høstfarker.
1: Ja, men det er jo fordi det har vært så vanvittig tørt.
0: Ja, det kan hende. Det kan hende, men det ga meg et godt påskudd til å spille en gammel låt som heter Leaves That Are Green. I was 21 years

0: Ja.
1: Ja, der var vi tilbake igjen.
0: Det var vi.
1: Leaves are green med
0: Simon and Graf.
1: Paul Simon og Art Garfunkel heter
0: ja.
1: Det.
0: Ja, det var det. Nå husker jeg det.
1: Ja. Jeg kom ikke på Art, jeg kom på Paul Simon, så måtte jeg leite litt etter han Art.
0: Han Arthur, han lå ikke helt oppe i øverste minne, nei.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Ja.
1: Jeg veldig i litt sånn country-hjørnet i dag, ser jeg av det som jeg har tatt med meg.
0: Ja, det ser jeg også, men jeg har jo tatt på en sånn skikkelig blå trøye nå før valget, ser jeg, for jeg har jo nesten bare blues her. Ja, ja.
1: Ja, bytt, bytt.
0: Det forstår sin prøve.
1: Det første vi skal spille fra mitt medbrakt i dag da, Joe Ely.
0: Ja.
1: En låt som heter Working for the Man.
0: Ja.
1: Og det jo mange som har hatt jobb for han her, han
0: mannen.
1: Røkke.
0: Ja, han, ja.
1: Og så sier han vel selge.
0: Mm.
1: Så det 10.000 kanskje så blir kjøpt opp av noen utlandske.
0: Ja, sånn kan
1: han tjener ikke penger på Aker Maritim, sier han.
0: Derfor, han er men, det er merkeligere
1: at det er folk ute i verden som vil kjøpe et tapsprosjekt.
0: Ja, sånn er det.
1: Men kapitalismens veier er meget uransakelige.
0: Ja, det er det. Jeg husker far hadde en nabo en gang som drev og snekret av silletønner her lenge siden, og han klagde og bar seg, og det her ikke noe å tjene på.
1: Ja.
0: Faktisk, han så tapte han 10-15 øre på hver tønne han lagde. Ja, hvorfor slutter du ikke da, sa faderen? Nei, sa han, måtte ha noe å leve av også.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja.
1: Skal vi høre på Working for the Man med Joe Ely?
0: Ja, det skal vi.

0: jo ikke mer tilbake til den lysebrune byen.
1: Nei, jeg forstår det.
0: Nei, det er ikke sikkert det betyr Tannitown. Grunnen til at jeg tror at El Corazon betyr hjerte, det at det er et bilde av et hjerte ute på plata.
1: Ja.
0: Ellers er jeg meget ustø i spansk.
1: Hva sier du det?
0: Jeg håper det kommer seg kraftig i tiden som kommer. Men vi kan snakkes neste høst.
1: Ja, da har vi smakt alle de andre spanske vinene, så da kan vi spansk.
0: Ja, jeg skal ha meg en liten tur til Spanien neste sommer, jeg tenkte.
1: Ja. Ja.
0: Så da tenkte jeg, skal jeg i hvert fall klare å finne ut hva El Corazon.
1: Ja, det finnes jo enklere og rimeligere måter å finne ut det på, men for all del, finn det gjerne ut på naturmetoden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan du tenke på bilder da?
1: Nei, den kunne slå opp i en ordbok, for eksempel.
0: Ja, sånn,
1: billig,
0: ja,
1: hvis, ja, ja. Til,
0: hvis det bare var for å finne ut det.
1: Ja, var det ikke...
0: Nei, det er jo ikke nei. Bare det. Det skal betyre effekt, jeg hadde tenkt.
1: Ja, det hadde du vært tenkt.
0: Det hadde du tenkt?
1: Ja, det hadde du vært tenkt.
0: Og du skal jo på sånn selfangst.
1: Skal jeg det?
0: Du skal ikke det?
1: Nei, jeg kan ikke huske det, men...
0: Ja, du sa det.
1: Ja, nei, det har ikke jeg fått med, men det sier så mye rart. Ja. Skal jeg på selv? Ja, det greit. Ja. Det går bra.
0: På selvfangst.
1: 1968, tror Ove sier, det er, jeg har oppdaget at det faktisk er over 30 år siden.
0: Ja, det stod.
1: Ja, og her sitter jeg og hoppende glad og spiller plater som ikke er helt nye, men altså at de var over 30 år, det hadde jeg dog ikke tenkt for Odd Skogstad, som sitter bak bakene, opplyste at den faktisk kom ut i 68. Og vi skal spille Dusty Springfield.

0: Ja.
1: Jeg har ofte lurt på om det kommer noe godt ut av disse...
0: Er det huset nettopp død, da?
1: Nei, er hun død?
0: Nei, det er jo... Ja, ja. Ja, ja. Død, død i løpet sommeren.
1: I all verden. Enda en grunn til å spille Dusty Springfield. Takk for oppdateringen. Det kommer altså noe godt ut av disse platene som ligger på VG-lista også, for hvis ikke så hadde ikke jeg funnet ut at skjeve skiver kom ut med sånne gamle plater.
0: Ja, det var sånn heavy rotation på en viss TV-kanal med reklame-sending.
1: Har du det?
0: Ja, ja.
1: Ja, vel, jeg ser så lite TV. Men i alle fall...
0: Jeg sa masse.
1: Ja, jeg kan tenke meg det. I alle fall så fikk jeg etter 31 år tak i Son of a Preacher Man med Dusty Springfield. Jeg har leita intenst etter den platen. Den var på den skjeve skiver. Så da tenkte jeg vi skulle spille den.
0: Ja. Det får vi gjøre da.
1: Ja.
0: Hvis du har leit etter den i 30 år.
1: Ja, faktisk. Lykke, okay. Lykke til, Dusty Springfield.

0: Hun var skikkelig heite på en prestesånd, forstod jeg.
1: Sønn av en bønnemann, som plata skulle heite på norsk.
0: Bønnemann?
1: Ja, preacher, man. Det...
0: Ja, de, ja, ja.
1: Hvis det skal gå inn i verseføttene, må det bli noe sånt. Jeg har ikke funnet noe bedre i
0: hvert fall. Bønnemann, ja. Akkurat.
1: Akkurat.
0: Ja. Arnold Brothers Band skal vi videre til.
1: Ja, takk.
0: Yep, takk.
1: Hit the pitch.
0: Tror jeg faktisk jeg spilte på det første radioprogrammet jeg var med og lade. Og
1: ja, første. Da du la ut om en... En liten fersken crash.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg spilte ifra den dobbel LP'en som heter Eat the Peach.
1: Ja.
0: Ja. Stemmer det. Nå skal vi spille ifra Fillmore East, et legendarisk, av mange karakterisert som den beste liveplade som noen gang er laget. Det kan ikke jeg stå innenfor helt, kanskje, men hvis den like lange gitarsoloer og Gallman Brothers Band, så er det tilnærmet i Nirvana på denne platen.
1: Mange og lange og voldsomme gitarsoloer.
0: Ja, det er akkurat den låten vi skal spille. Ikke spesielt utpreget på veldig lange gitarsoloer, men vi skal høre låt her som heter... Vi må ta en litt kort låt.
1: Ja.
0: Så dette er blant de korte låtene på denne her. Den heter Hot Lanta. Hva kan det skulle bety? Har du en god forklaring på det? På teksttyding her.
1: Hva er det bildet av på coveret?
0: Det er bildet av en gjeng med skjeggete, langhåret hippier.
1: Ja, da er det det.
0: Da, antagelig. Ja. En heit Lanta. Mm. Høres ut som en sånn bil.
1: Manta. Manta.
0: Atlanta. Kanskje det er byen Atlanta? Eller noe. Jeg orker ikke se det, det er så late. Eller så har de puttet i seg noe, så har de mistet andre, kanskje.
1: De har spist alt for mye fersken.
0: Meget mulig. Jeg har hatt å ete.
1: Here we go.
0: Yeah.

0: What a drag it is getting older, synger jeg. Gamle mikken her, han der.
1: Han var ikke så gammel da, da.
0: Nei, han var ikke gammel nå, han jo ikke gammel nå. Han driver jo stadig vekk og
1: han jo like ung.
0: Purker seg inn på noen brasilianske berte og, ja, fytt, ja, det kan snart 60 år fyren burde våre. Nei, ja,
1: det.
0: Jeg, for min del, hadde en opplevelse som at der kom det en kar og helste på meg. Ja, jeg så en gammel gubbe inn i en bil, og jeg syntes det var det, ikke sant?
1: Ja, var det det?
0: Ja, visst var det med.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, ja, og det, så tenkte jeg, ok, så har vi blitt en gammel gubbe. Og fyren som sa det jo forresten, en alldeles utrolig koselig ung mann på 12-13.
1: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Ja, ja,
0: ja. Og jeg synes jeg grunnen ikke det noe sånn drag it is getting old. Jeg synes jeg kan alternativ en enebolig oppe på Hågen, og det kan jeg godt utsette i det lengste, spør du
1: ja,
0: meg.
1: Ja da, ja da.
0: Vi dessuten, så tror jeg neppe at folk får noe særlig mye bedre av å spise små gule tabletter til alle døgnstider.
1: Kjære doktor, gi meg flere av disse.
0: Nei, jeg tror ikke det er lurt. Kjøp ikke, gå tur.
1: Himmel og hav, nei.
0: Jo, jo, jo.
1: Nei, bruk tid at det er positivt.
0: Hvis du ikke er allergiker, eller redd, vofsa og har lyst, det er bevist. Hundeeiere er i
1: slagsmål
0: stadigvæk
1: slags, andre.
0: Ja. Sintere, særere, mer merkelige i utgangspunkt enn folk som ikke har hund.
1: Ja, dette var da The Rolling Stones fra 1967 fra den meget ukjente plata Aftermath.
0: Og dette var da et tips ifra
1: Dr. Lege?
0: Nei, ifra
1: Mick Jagger.
0: Ja, Ronald. Men han foreskriver feil medisin.
1: Ja,
0: ja, helt klart. Gå en tur, lang tur kanskje.
1: Ja.
0: Men kom endelig hjem igjen og legg deg uten å ta noe.
1: Har du noen slagord for den aktiviteten der? Sånn,
0: slagord for ja, å gå tur?
1: Ja, gå en tur sist eller. Jeg har jo ofte lurt på liksom
0: et slag. Det er helse i hvert steg.
1: Ja, vi skulle jo hatt et sånt slagord for disse nattsendingene.
0: I fare for å virke direkte sexistisk, så kunne jeg ikke si det er helse i hvert skritt.
1: Nei,
0: det er jo ikke vårt. Det er ikke pent å si, kanskje.
1: Ja, altså, i denne legespalten kan du si det.
0: Legespalten?
1: Ja, nei, ja.
0: Vel, vi går videre.
1: Blue Rodeo.
0: Ja. Over på mer
1: nå er du i country-hjørnet igjen.
0: Nå er jeg på country-hjørnet igjen.
1: Ja, det her.
0: Det morsomme med denne låten som jeg har plukket her. Jeg
1: føler meg allergisk alt.
0: Ja, det kan være meg.
1: Høyfrø her.
0: Låten vi skal spille heter 5 Days in May. Og LP, eller CD'en heter 5 Days in July.
1: Ja,
0: ja, ja. Det var litt gøy.
1: Ja.
0: Jeg så det ikke for akkurat nå.
1: Nå måtte vi le.
0: Nå måtte lo
1: igjen.
0: Ja, ja. Blue Rodeo heter det.
1: Ja. Jeg sa det.
0: Det er en gruppe som jeg av en lang grunn har kjøpt plate med. Antagelig fordi jeg synes det var ok.
1: Ja.
0: Du har mange av de du også, antagelig.
1: Kan ikke se helt bort fra det. Nei, jeg ikke har noen av de, jeg heller.
0: Nei. Og siden det nå er bare 5 dager igjen av august, så spiller vi five days in May.
1: In August.
0: Yes.
1: Yeah. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Jeg er ferdig ut av det, med all mulig tydelighet.
1: Ja da, ja da, nå har vi fått visst det.
0: Ja.
1: Robert Lockwood, junior.
0: Yes. Ja, så skal vi ha en, en som heter Chris Whitley.
1: Står det her, ja.
0: Ja. Big Sky Country, en flott sanger, gitarrist. Spiller national steel mye. Big Sky Country heter låta.
1: Ja.
0: Med mange som har vært ut på ferie, tenker jeg, liksom, og fått sett med fin blå himmel, forhåpentligvis, og hatt en, du har hatt en fin ferie.
1: Oi, ja. Oi,
0: ja. Det var jo nede på seg for et lite sånn brekk midt på, som ikke var veldig hyggelig, men ellers så, så var det, ja, det var en strålende ferie for så vidt.
1: Mm.
0: Ja. Jeg skulle, jeg tenkte jeg skulle komme inn på noe her, men jeg gidder ikke, rett og slett.
1: Du verden!
0: Ja, jeg blir så oppløst.
1: Nei, men det greit.
0: Ja, vi tar det en annen gang. Det passer sikkert ikke da heller, men likevel så lar vi det være nå. Nei, jeg har ikke noe å legge til, jeg.
1: Nei, men da.
0: Kjenner du til han Chris Whitley, du?
1: Nei,
0: da. Nei. Mye ukjent for oss begge her, da.
1: Ja.
0: Ja. I alle fall, Big Sky Country med Chris Whitley. Og jeg aner ikke hvor lenge denne var.
1: Nei.

0: Da får han gå til Big Sky Country. Det er kanskje oppe i himmelen en plass der. Skulle ikke på den.
1: Chris Whitley.
0: Ja, vi snakket om dette her med litt sånn raffe dame i sted.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi gjorde det. Nå kommer den der, så jeg tenkte, burde egentlig være plassert umiddelbart etter sangen om Sabrina.
1: I stedet så kom den som
0: langt etterpå.
1: Tredje siste låt. Og det er en av de låtene du har tatt med som ikke er country.
0: Ja, det var gjerne ikke så veldig country-aktig den jeg spilte nå heller.
1: Den her er det i hvert fall ikke.
0: Nei.
1: Dette er en klassiker.
0: Det er en absolutt klassiker.
1: Ja.
0: Og det er Foxy Lady med Jimi Hendrix. En av de låtene av de mange som vi liker veldig godt med gode gamle Hendrixen.
1: Ja, jeg bare nikker.
0: Ja, du nikker og er enig i det meste. Hvem andre skal vi ta fram der?
1: Nei, jeg tror det holder med. Det holder med Hendrixen.
0: Jeg holder med.
1: Yes,
0: ja. Ok, her er nok en raff dame, denne gang i utgaven Foxy Lady.

0: Då har vi fått en ny värld next morning. Och för att höppligt, nu har vi snart om att förändra loven. Nu vill du förändra det, jag tvärt ut lik till det. Men varför ska vi nu driva hela tiden och förändra samfundet? Vi ska förändra, vi ska förändra. Det var en man uppe i Breim som sa det att han hade alltid trott att hvis han skulle förändra något så skulle det vara till det bättre. Men det hade han sett. Det var förändring. Är vi så upptatta av att kasta allt det gamla på båten?
1: Jag tror vi lever i en tid hvor det är förändring. Förändring blir liksom sett uansett så något positivt. Selvsagt ska det vara förändringar som skyldes på sig utveckling och teknologi. Vi ska inte köra med häst. Vi är över i en annan tid. Men så är det också värderingar som vi då har hållit på för som har fungerat väldigt gott. Och så ska det också förändras. Och så ska det förändras lite grann på en sån bagatell, alltså ett salmevers, sant? Det ska förändras lite grann på något, ska förändra på det. Mm. Jag syns att den är motig, den som vågar hålla fast på ting. Och att det heller är amatörerna då som går på förändring. Så inte tänka egna tankar, men hela tiden tänka tidens tankar. Mm. Och så ser på en Astrup, sånt, som maler han på en måte, syns jag i alla fall, hela tiden på det samma bildet. Han håller fast på något som han har funnit. Han maler på detta bildet från Jølster. Han håller fast på det. Du känner Astrup igen uansett, håll på sig kvar tidsepok. Det är Astrup. Eller ta Torsheimen nu för exempel. Ja. Han håller fast på något. Ja. Men dessa amatörerna, de hoppar från det ena till det andra. Så jag syns att det är värderingar som vi skulle säga att det där har vi funnit, det där håller vi fast på. Och se på de där förändringarna som har skett i skolan upp genom tiden. Ja. Och så slår det tillbaka igen, så är vi tillbaka igen till där som du en gång startade.
2: Ja. Det är väl i mänsklig natur och inte vara i ro. Så det är väl naturligt att en söker förändring. Men det går över stök och stein många gånger. Och då glömmer man dessa här värderingarna. Nu såg jag, du nämnde skolan, jag såg en man som har studerat det här, och han tog för sig det ena etter det andre og sette kryss over. For eksempel det her med ansvar for egen læring, som var et mantra for noen år siden. Det nytter ikke. Du må være så og så vaksen skal du ta ansvar for noe så viktig som det er egen læring. Strek over det, og så er det her med prosjektarbeid. Strek over, det funker ikke. Det er bare fint på papiret. Og så har vi åpne landskap i skolen. Funkar inte.
1: Alltså sånn at alle aldre skal være ihop.
2: Ja. Og så, you name it. Og så kommer man tilbake til det som er viktig. Det vet alle, men jeg vil ikke si det. Det er altså en fløkk elever som har en lærer som ser deg. Og så er der å hjelpe til. Og det er gode venner. Han må være såpass fast, det ikke blir alt for mye bråk. Det er det som fungerer. Men det är så gammaldags. Du blir sett på så raring hvis du säger något sånt.
1: Ja, men kan det så driva detta med förändring då?
2: Det, jag vet ju, du ser ju det tekniska, där är det så massa det produkter nu att det inspirerar oss till att
0: pröva vidare. Men med fara för att öka temperaturen igen.
2: Ja,
0: då går det.
2: Nej,
1: du har någon nydlig jacka
0: på dig. Har vi ju det här politiska aspekt i det. Där alla ska vara lika. Och det är ju inte tvivel om att vänstersidan i Norge har varit väldigt upptatt av att alla ska vara lika. Var inte lämna vara flinka en gång. Döttrar min reiste i Amerika i 68 och gick på skolan. Hon ringde hem och sa att, vet du vad pappa, det är lov att vara flinka här borta.
2: Ja.
0: Det är inte lov i Norge det. Ja. Då ska alla göra de samma ting.
2: Ja.
0: Alla ska göra det samma. Visst, du är jäsla flinke med händerna dina, så täl inte det. Du ska gå på det där faste och du ska inte få utveckla dig även du har. Och vi dräper väldigt mycket av det med det här likhet. Det är mislika.
2: Hade Bergens Tidende ett uppslag om det här schemaväldet i skolan, och det vet vi existerar i hälsoväsendet, det existerar överallt. Der var det altså en forholdsvis ung lærer som hadde tatt seg litt til rettes og ikke gikk på alle tilsagde møte. Noe de fleste av dem er jo helt nytteløse. Og det gikk en stund, så ble hun innkalt til, hun brukte tid på elevene. Og ble hun innkalt til rektor som sa akkurat det jeg sa nå, du bruker alt for mye tid på elevene. Du skal bruke altså mer tid på skjema, du skal fylle ut skjema når du er ute og passe på det i friminutter, du skal ha skjema der og der, så er det en som er låg i knene skjema, du skal ha skjema hjem til foreldrene, du skal ha ukeplaner, det blir så mye styr at det blir bare torskeskap.
3: Det er nærmest fugletelling.
2: Ja, det er verre, Maria. Her er en folk vi arbeider med, det er fuglene, gjør ikke det vi noe?
0: Jeg husker i den tid vi var unge, da for vegvokterne rundt med sykkel, og så en spade og en rive.
2: Ja.
0: Og de hadde hver sine roder.
2: Ja da.
0: Og veiene helt var heldne. De var gode.
2: Ja.
0: Men så skulle dette her endres, skulle det endres. Og vi kan se i vinter, nå tenkte jeg generelt, så hadde det utlyst disse her brøytningene til ett firma, og så er det videre nedover ned, og til slutt er ansvaret som du snakker om, det er vekke.
2: Ja.
0: Og det var så dårlig brøtt den plass at det var jo førde opp til Kjeien, sa at når han kjører posten opp til Kjeien, måtte han kjenne etter meg litt engene var der. og det er en forandring hele tiden.
2: Ja, ja.
3: Ja, men så er det at ingen har ansvar.
0: Nei, ingen ansvar.
3: For det at du kan prøve å klage på en instans. Og så, ja, det er sånn og sånn og sånn, så endrer jeg opp etter siste mann som blir sett til vekst, og han skulder på departementet.
0: Ja.
3: Et eller annet der oppe i dag. Her er liksom ingen som sitter og har ansvar for det de styrer med. Det har noen over seg igjen. Ingen liksom, du kan få si at, ja, men kjære, du må jo kunne gjøre noe med dette. Nei, altså, da må jeg til den og den.
2: Mm-hmm.
3: Men alle vil være sjefer. Vi har veldig mye sjefer og direktører. Veldig. Men ingen som kan ta en bestemmelse på noen ting.
1: Ja. Vi har en assosiasjon, du nevnte kommunen, sant? Ja. Og, eller, ikke kommunen, men det, veivokter. Og jeg, utenfor Bergen, så var det slik at det var veivokteren der, han hadde hest, og så var det en som fulgte med. Og når hesten kom, så sier vi, og der kommer kommunen! Så det tok veldig lang tid. Jeg var, holdt på å si, nesten voksen før jeg skjønte at
2: at
1: ikke hesten var kommunen. Altså. Der kommer kommunen, sa vi. Men jeg synes også at det øker jo så heisen med skjemaveldet. Alt skal registreres. Tidligere så hadde du kanskje mindre fri tid, men du hadde på en måte mer frihet. Jeg tror sånn opplevde de skolen også, at det var mer frihet.
2: Ja.
1: Om de ikke hadde så mye fritid som de har i dag. Men jeg blir jo så forarget på, i mitt yrke også, så skal alt registreres, så skal du melde fra, så skal det være statistikk for alt mulig. Altså. Hva søren skal vi med det?
2: Så, ja, du kan så si.
0: Hvis du går inn på landbruket, så får bonden han får oppi her, etter kvalitet.
2: Ja.
0: Den vet hva det er. Så kommer en som skal kontrollere det ene, så kommer en ny og skal kontrollere det andre. Det er 3-4-5 stykker som skal komme og kontrollere deg. Og så skal det loggføres, og så skal du skrive hva tid du gjør det ene, og hva tid du gjør det andre, hvor mange lass du slo i siden før middag, og hvor mange lass ettermiddag, og så skal du trive temperatur.
1: Og i kirken, sant? Så hvis det er arrangement, så skal du nå, så skal du telle hvor mange gutter det var, og hvor mange jenter det var, sant?
0: Ja.
3: Ja, men er ikke det noe?
2: Jeg står i en sånn klikk-system.
0: Det er nok å stive på grå hårene.
3: Nei, men kjære dere, altså, ditt her er jo så gap at du må ikke finne dere i det.
2: Ja, men kunne jeg for eksempel på en stor skole, når du skal ha dette, til for å avvikle de, kunne jeg tilsette en kontordame som læreren kunne gå forbi og sende et skjema til disse foreldrene der... Du finner opplysningene bort på pulten min. Så slapp, så kunne en holde på med den skulde.
3: Ja, men jeg burde så innvikle alle ting.
0: Nei, når du sier slett alle de kontordame, ja. Hvorfor skal det sitte en høyt utdannet lege bak et papirskrivebord og skrive ut alt det du tuller? Han skal jobbe som lege, han.
2: Ja.
0: Og så utdanner vi faktisk kontorfolk. Så kan gjøre den jobben. Det er en helt annen pris også.
2: Hvor lang tid tror du det tar, hvor mye kontorarbeid eller møte papirarbeid er det for en kirurg for hver time han er i sving?
0: Nei, det er vel 28.
2: Det er helt riktig.
0: Vil jeg tro?
2: Det er helt riktig. Ja. Jeg har snakket med en, jeg kjenner at han er gjennomsett 7 timer.
0: Ja.
3: Nei, men det må jo være noe fundamentalt galt.
2: Jeg trodde at det var halvparten, og det synes jeg det må være. Når du skal til å skjære i et menneske, så kan du bare gå inn og begynne det. Det må forberedes.
0: Det må jo forberedes, og du må jo vite hva du skal skjære.
2: Ja,
0: det er
3: ikke alltid jeg vet det. Skal jeg si noe? Det er jo teken feil fot.
0: Det har jo
3: endt, ja. Og leter etter blindtarmen at de rydder forskjellig.
0: Det må jo...
3: Men altså, dette her skjemaveldet, disse papirgreiene, det må vi jo, kunne få lov å si det at, nei takk, dette gjør ikke jeg. Altså, for det er omtrent slik at du, samme hva du skal hen, så skal du altså nærmest, skal du inn til røntgen, så må du nesten svare på om du har hatt noe smittsomme kjønnssykdommer de siste 10 årene. Hva kommer noen det saken med da?
2: Nei,
3: det... Altså, det er masse med idiotspørsmål som du må svare på, som ikke er... har noe sammenheng med det du skal.
2: Ja. Er det for mye folk som er tilsett i disse her?
3: Ja.
2: De må ha et kvart dundrende å finne på. Jeg vet ikke, jeg
3: ganske med det. Ja, det er derfor det er telefuglene nå.
2: Det er dansende gale, altså, den her utviklingen vi ser.
3: Ja, det er det.
2: Ja, og det er bare skjema, og så har vi alt annet som forandrer seg veldig fort, dippet uten å få noe så være, men forholdet vårt til almindelige verdier, det forandrer seg.
1: Ja.
3: Ja, men altså...
2: I dag er ikke fellesskapet viktig, det er meg selv.
1: Ja, så er det heller ikke, hold på å si, tidligere så var det nok som var rett, og så var det galt, sant? Ja. I dag så er du, hvis du ikke blir tatt, så er du smart, og da er det på en måte rett.
2: Ja.
1: Og så hvis du blir tatt, så er du dum, og da er det galt.
2: Ja. Ja, det er det.
1: Ja.
3: Ja, men altså, da blir jeg noe tilbake igjen til avisene, journalisterne, reporterne og hele kostvinnerne. For det at vi er mye, ikke alt selvfølgelig, men jeg tror et snev av det som har med dette å gjøre er nyansene som vi har mist i språket vårt.
2: Mm-hmm.
3: Altså slik at det nå blir liksom, nå er det enten svart eller hvitt.
2: Mm.
3: Før var det melert, lysegrått, koksgrått, altså vi har liksom ikke noe nyanse på det de skriver om, det er enten eller. Og hvis vi hadde brukt nyansene i språket vårt, så hadde ikke alt vært så bombastisk som det er.
2: Det er riktig.
3: For det at vi har liksom ett ord nå, altså du har, for eksempel, legg merke til, det kan, har noe deg som prest her, det er ingen som dør lenger. Alle går bort.
2: Det skal gjøres pent.
3: Ja. Og så har vi begynt at vi skjønner ikke at når du drukner så er du død. Da får de liv i deg igjen. Men er du drukna så er du drukna.
2: Mm.
3: Får du lykka du, så er du omkommen, du er død. Men altså, dette her, det møljer deg ihop. Slik at til slutt så skriver de at den 16 år gamle jenten ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Altså, vi må få igjen nyansene i språket vårt, så ikke vi får disse her utslagene, så vi kan sette et kryss på. For da vil det bli så mye å krysse på at de vil ikke forstå skjemaet de som skulle tyde deg.
2: Ja, nei, det er riktig, det der.
3: Men vi har ikke nyanser lenger. Vi snakker faktisk ikke med hverandre heller lenger. Vi trenger ikke nyanser.
2: Det er ikke noe god utvikling vi har. Det er ikke det, altså.
3: Ja, men tenk på språket vårt, hvor rikt det er med nyanser.
2: Ja. Men det er gjort enkelt.
3: Ja, men hvorfor det?
1: Så tror jeg språket blir annerledes som når du skal uttrykke det, hold på å si, via nettet, du skal uttrykke det via en mobiltelefon, SMS,
2: altså, det blir
1: et annet språk med tiden,
2: det.
1: Altså.
3: Ja, men det gikk jo an å uttrykke seg med å snakke til folk, og bruke språket.
2: Og det er ikke det samme. Jeg liker å skrive på PC. Det er for dette det er lett å rette, lett å se, denne setningen er ikke jeg fornøyd med, og så kan jeg reparere. Det er en annen idrett å skrive med hand.
1: Jeg klarer, altså jeg har jo PC-en og bruker den holdt på å si til formelle ting, men skal jeg skrive ut en tale, så, så er jeg jo helt crazy, sant? Og da må jeg ha den bestemte fyllepennen.
2: Ja.
1: Jeg må dryppe ut tankene mine. Jeg klarer ikke å bruke en kulepenn engang. Jeg må ha den fyllepennen hvis jeg skal skrive ut. Jeg vet ikke om jeg har noe på lager her.
2: Ja. Men det er to forskjellige, jeg ser det. Det er to forskjellige idretter.
1: Ja, det for meg er det noe helt annet.
2: Ja, det er det.
3: Ja, men hvorfor trenger vi ha i vår tid, altså før i tiden, da folk arbeidde, for da mener jeg arbeidde, fra morgen til kveld, så snakket de med hverandre, og de hadde et språk som sprudla.
2: Oh, ja.
3: Og i dag har vi fritidsproblemer, altså på den måten at vi har for lite fritid.
2: Mm.
3: Men likevel så har vi mye språk.
1: Vi sitter og glor.
3: Ja, vi sitter passiv, altså.
2: Ja, det du møter veldig få folk som hanterer norsk språk på en lett og elegant måte.
3: Ja, men tenk på før måten de ord la seg på, altså blomstrende.
2: Ja, kanskje.
0: Her finnes du enda.
2: Ja, det gjør det, men da var det omtrent alle.
0: Men du vet at jeg hører jo noen journalister i NRK så sier at du har vært i Volda, hører jeg. Så det bærer preg av hva jeg utdanner henne også.
2: Ja, det
3: går noe annet å tenke litt ved siden av.
0: Det tror ikke jeg.
2: Jeg husker da jeg var guttunge og karrene satt på butikkene og utvekslet meninger, skrønt og laug om hverandre. Men det var også viktig å være verbal sterk. Mm. Og du kunne se, hvis det kom to karer mot hverandre på veien, hvor de forberedte seg til møte, omtrent så to riddere i mellomalder. Og så var det, også med sånn det passerte hverandre, så falt replikkene. Det skjer ikke i dag.
0: Ja.
2: Og på brein.
0: Ja, vet du hva dette opplever jeg.
2: Jeg har ikke sittet ut på rygg på lenge.
0: Dette opplever jeg ofte.
2: Ja.
0: Og mange saftige gode blikker.
2: Ja, det er fint, det er fint.
0: Det opplever jeg enda. Ja. Det er løstigt.
2: Ja, visst er det det.
0: Men snakker om, hva får vi lese i avisen? Ja, vi får lese og se når noen to Nobel ser leiligheten sin.
3: Ja, kan du tenke deg hvor interessant det
0: var? For eksempel.
1: Først, jeg var så søvnig.
3: Ja. Først så stod det en helg at hun skulle selge.
0: Ja.
3: Og i dag stod det at hun hadde selv.
0: Felten før visning.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og det skal jeg godt gjøre, ass.
0: Ja.
2: Nei, vet du, det var jo godt gjort også, og så vinje, eller blir nummer to i konkurransen, bevares vel, hun har jo egentlig gjort det bra, men,
0: ja,
2: men jeg blir så trøtt av den rart måten å synge på. Det er litt fint, altså, men det er så sytete. Ja, og så når jeg hører en ung dame synge i radioen, så spør jeg meg, er det om tone? Nei, det er Janne som synger på samme måte. Det syter seg gjennom alle vers, og ingenting.
3: Det skal være så følelsesfullt.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
0: Jo, men så kan vi gå til Grand Prix.
2: Ja.
0: Det er Melodi Grand Prix. Altså skal jeg skrive gode sanger.
2: Ja.
0: Og så består mesteparten av noe staffasje og lyd, og noe kanoner som blæser ut røyk, og noe... Rakl.
2: Kjoler som remner ferdig,
0: ja,
2: og så har de noe annet inn under.
0: Ja, og så spiller de på kroppen sin.
2: Og så
0: er det kun, er det Melodi Grand Prix det heter?
3: Det er kun et modell Grand Prix.
2: Ja.
1: Det er få melodier som merker seg ut.
0: Veldig få.
3: Det er veldig melodier, der er lyd.
1: Ja.
2: Den som har levt lengst, sånn sexy er det vel, den er der med 24 ord.
0: Den Nocturne?
2: Nocturne, ja.
0: Ja.
2: Den er skjønn.
0: Den er jo
3: det er mye bra, men altså det lager ikke, det er ikke noe som er så lange tonen, mye melodi i seg den lenger. Det er altså, jeg har så mye lyd, eller toner at jeg får sagt et ord. Og så er det på han igjen.
2: Han var flink i Rybak igjen.
0: Men han hadde, det var noe med den.
1: Ja, og så var det noe med han.
2: Ja, noe med han, og så var det noe med sånne frikarrene som gikk der og høpp og sprang.
0: Men det var jo på lag det gamle urnorske som kom.
2: Spilte han.
0: Spilte han omtrent til Alfred Maurstad.
2: Ja,
3: det er noe tross
2: alt uten han. Og så hadde jo sans for han som stilte på i år, og ikke han hette han som han sång denne flott. En ung mann, husker jeg ikke navnet på han, ikke?
3: Og sånt må du bite den mest i.
2: Ja, men det var noe siste Grand Prix. Husker ikke det siste
3: Grand Prix? Jeg ser ikke på Grand Prix.
2: Gjør du det?
3: Ja, Kjetil, ja.
2: Kjetil, var det han heter?
3: Ja, jeg tror han heter Kjetil til forhånd. Han synger jo i operan.
2: Ja, det var flott.
0: Han som vann i fjor?
3: Ja.
2: Nei, han vann ikke. Han kom langt ned på.
0: Jo, men han var det norske.
2: Ja.
0: Han greier ikke.
2: Gjør ikke det?
3: Han var artist.
2: Nei, han. Sier du det?
0: Nei.
2: Vel.
0: Da ser du nyansene, Arvid.
3: Ja,
0: det er nyansene.
2: Ja, og så sier vi er så ulike, men vi er ikke ulike i hele tatt. Men vi er mennesker, men vi kan like forskjellige melodier. Det er jo greit. Ja,
0: heldigvis. Og det er slik, når vi snakker om like melodier, så var vi jo inne på det før start. Disse her som skal etterlikne, så tar Erik By.
2: Ja.
0: Jeg vet at du liker ikke.
2: Jeg tør nesten ikke å si det, men
0: bare si det.
2: Ja, men hvorfor skal den her unge dame, kunne hun finne hvert andre å synge denne der songen som Erik By sång på dødsleia, tok ut sine siste kreft og sång denne flotte songen. Og så skal han begynne å styre med den nok. Kunne ikke han få hatt den i fred?
0: Han får ha den i fred. Om sommer raljerer med den.
2: Det er ikke raljerer på den. Det er helt seriøst.
0: Ja, jeg vet det.
2: Men det er Erik By. Det er Erik By sin sång.
0: Ingen kan ta den ifra Erik By.
2: Nei.
0: Ingen kan ta Helliga natt ifra Jussi Björling. Det går ikke an.
3: Men vi prøver.
0: Ja, men det. Vi mennesker er slik.
2: Når han tar den siste, går opp. Der gir han beskjed til alle andre, holdt og
1: vekk
2: i det der, klarer ikke.
3: Kjørstjøbø, hun gjorde det. Hun gikk opp.
2: Gjorde hun det?
1: Mm.
0: Hun er vel, kan henne reise seg hjemme den nærmeste?
3: Ja.
2: Ja, det er mange som synger noe pent, synes jeg.
3: Nei, men altså, der har jeg snakket før at Pavarotti... Han var så stor at han så at hin var større.
2: Ja, men Pavarotti, det er min favoritt.
3: Av og til så må du være så stor at du ser det de som er større enn du. Ja,
0: men det som er skremmende, vi snakket om ton, vi snakket om forskjellige, og melodier, det er at det endrer innenfor kringkastningen totalt sitt. De bestemmer. Da sitter 2, 3, 4 personer og bestemme hva som skal spilles.
1: Ja.
0: Og hvor mange ganger den og den skal spilles.
2: Ja, det er avtalt. Det er avtalt.
0: Og hvorfor er ikke til syne inn i sånt når det er prissamme med Mesta og Veidek og disse her, da er det da.
1: Det er jo
0: korrupsjon.
1: En form for sensur også.
0: Ja, det er det også.
2: Og nei, det skjønner jeg ikke, for
0: noe så ikke slipper til.
2: Så kan jeg vise i dag at det er det ambulerende slakteriet.
0: Ja.
2: Det er litt innstillet drefter, jeg har ikke dumme seg. Det er så tydelig, men ikke det alt en tilheng bort i Amerika har jeg noen sånne transportable doser jeg setter på byggeplasser.
0: Ja.
2: Johnny on the spot heter det. Johnny på plassen.
0: Ja.
2: Det er et lite sku med do inni. Det kunne hatt en tilhenger med sånn Johnny on the spot.
0: Det kunne noe vel det.
2: Han hadde løst problemet.
0: Men, ja, så galt er det.
2: Ja, det er det.
0: Og da, men det er ikke enkelt å komme til for unge kunstnere, for...
1: Nei, du må ha kontakter, du må smiske og...
0: Og det er jo sånn som jeg har sagt også, men det er ikke populært, men jeg kan si det, når de utvelger kunst og til utstilling, hvem skal få være med, så skulle signaturen være teipet.
1: Ja.
3: Selvfølgelig skulle han det.
0: Selvfølgelig skulle han det.
2: Ja.
0: Du vet hva det gikk med Simon. Han ble aldri antatt.
3: Nei, men det var ikke han.
0: Og så tok han en gang og la et bilde, og så skrev et annet navn på. Og kom med.
2: Mm.
0: Og i staden for å beklage at det var sånn, så ble han utstøtt for ever ifra kunstmiljøet.
3: Ja, men det må du forstå, Jon Bjørn, for da hadde du åpenlyst vedkjent deg at du har ikke peiling på hva du styrte med.
2: Ja, hvorfor kunne jeg gjøre det sånn?
1: Han kom nå på høstutstillingen med eget navn, da.
0: Men det tok sin tid.
1: Ja. Men han ble jo utkjemt for resten av sitt liv.
2: Dette er greit.
1: Og så ser han på kunsten hans så liksom sånn amatørkunst etterpå.
0: Ja.
1: Så du ser liksom ikke... Du har noen spesielle briller på når du ser på Seim sin kunst, altså.
3: Ja, dessverre så har det det, og jeg er så glad for at det gjør det, for på den måten kan du sikre deg noen bilder ganske...
0: Ganske rimelig. Ja.
3: Og det er jo de som har litt forstandig behold, de ser ikke en seim i dag. Så enkelt er det.
2: Ja, ja, nei, dette der er...
3: Dette og så blir det vel med Erling Solheim også, tenker jeg, til 20 sist.
2: Ja, det er litt merkelig dette der greia der at
4: det, ja, det er det.
2: Navnet der skal bety noe, og det er klart at de som velger ut de har sine egne preferanser, det skulle bare mangle.
3: Nei, det betyr
2: altså, velger ut det de liker.
0: Jeg syns, ja. Jeg las et stykke i herværende avis skrevet av Stig Eikås. Da han sette opp X4, eller var det 5 kunstverk som var refuserte, og så sette han opp 5 som var godkjente av øvrigheten. Og det fortalte meg veldig mye om hvordan de kondisjonerte sitter med makten og tar på seg sine kunstbriller og...
2: Ja.
0: Ja,
3: dessverre så er det sånn, for det at hvis noen fikk, altså hvis jeg lagde noen malerier hjemme i fred og ro, og hvis jeg da var kjende med, hadde jeg vært på en 2-3 fyllefest da kanskje, la meg rette personen, og så fikk jeg hånda til, kanskje du skriver litt at jeg har malt og sånn, ja, selvfølgelig, og høy, kom an altså. Ja, så begynner de å skrive at det er skjult talent og fantastisk, og plutselig så er jeg blitt en berømt kunstner, jeg kan ikke knappe å skrive navnet mitt. Altså, det er rette personene til rett tid og på rett sted.
2: Det blir det samme med alle kunst, etter at for eksempel, hvem skal bestemme om en bok er god eller
0: ikke? Ja, hvem skal det?
2: Ja, hvem skal det? Jeg nevnte det før i et sånt program som heter her, denne svenske professoren, som jeg kjenner, han skrev en bok som heter Den møjlige litteraturhistorien, og der stiller han spørsmålet, hvem det skal avgjøre dette her egentlig?
0: Altså til slutt så er det altså ettertida som bestemmer hva som er god og dårlig litteratur, hva som er god og dårlig kunst.
1: Ja, og mye av denne kunsten, sant, den lever jo bare i galleriet.
0: Ja.
1: Og senere så er han død.
0: Det er helt bra.
2: Ja, men Gunnar, professor, han har rett i dette. Hvis mange lesere syns at de har gøtt av å lese det her, så er det god litteratur for deg. Og hvis noen liker bildet, så er det et godt bilde.
0: Og hvis et menneske kjøper seg et bilde av en amatørkunde, eller en profesjonell, og syns det er kjempeflott og digger å ha det på veggen, sier
2: i dag kan du risikere å bli ledd, at hvis du kjøper kiosklitteratur, eller kjøper et bilde av en som ikke annet
0: kan
2: deg
0: gubbe. Jeg kan gjøre husmorporno.
3: Nei, men altså, jeg skal, altså, du må ikke komme og fortelle meg at Maria, du må lese den boken, og steikker han er god.
0: Ja, ja.
3: Altså, det vil jeg avgjøre det.
0: Det er det jeg sier, at det blir, det er sånn det må være.
3: Ja, det er sånn.

0: Der var vi tilbake igjen.
1: Der var vi tilbake igjen, men vi skulle på den fotballkampen. Vi har ikke funnet hva vi skal reise igjen enda.
0: Nei, men du kommer til Sogndal, og du kjører ned i bakken der.
1: Kjenner i bakken, ja. Og da så jeg selvfølgelig en bar oppi lukta der, forstod du? Ja. Skjer der, ja.
0: Skulle ikke mer til.
1: Ja, ja.
0: Og da skal vi på et campus i hvert fall.
1: Ja, ja, det heter, men det heter en plass akkurat der barna
0: ja, ja, ja. Selv om det ikke er så sprekt for øyeblikket.
1: Barna kom lenge før campusen.
0: Ja, men det er ikke så sprekt for øyeblikket der inne, da.
1: Han kommer seg litt.
0: Ja, men ja, ja. Hvem vi har med oss?
2: Med en eldre moøverlid.
1: Og vi skal til...
2: Fosshaugane.
1: Fosshaugane, ja, det er helt rett. Har du bor der?
2: Ja, men det er jo mange år siden, gitt.
1: Ja, du bor der på kamp, altså?
2: Nei. Jeg er ikke fotballgala, jeg.
1: Nei, du trenger ikke... Du er ikke bare gala for å kjøre kamp.
0: Nei.

0: Bordell, bananer eller så är det långt att gå, men vad kör det upp i fly där då?
1: Ja, men alltså, du har sett flyna då. Gult och dåliga vingar var där. Och,
0: ja, nej. Då, men det är gott att gå, menar du?
1: Ja, för den grejen. Men, det är ju...
0: Vi skulle fram till nästa tur alltså stå på Vanksnäs.
1: Ja, det skulle vi.
0: Du känner på land med färgen, så ser du den uppe till vänster där.
1: Mm.
0: Och det är väl, jag tror det är tysk upprindelig, österrisk tysk. Det vill säga så på oss.
1: Alltså i utgångspunkten så är det väl en isländsk...
0: Det var en kejsar och något styr.
1: Ja, men det är isländsk.
0: Ja, det är det, ja.
1: För åldersaga som är särligt känt på grund av Tegners dyr diktcyklus.
0: Så det var ingen telefon, du. Så du släpper, du kommer med flera...
1: Men det var en gåva till den tyske kejsar Wilhelm, ja, den andra.
0: Men det är
1: en
0: märklig namn på en man.
1: Ja, men det kan nog betyda något annat.
0: Ja, det är kvinnliga träck.
1: Ja, ja.
0: Han gick med kjolet, sikkert.
1: Det är så gott att veta.
0: Känner vi med oss?
2: Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger, hon vet selvfølgelig att det var...
2: Fritjof den Frøkne.
0: Ja, och hvis du lurer på hva den Frøkne kommer ifrån, kan han Roar fortelle litt om det nå?
1: Nei, jeg husker det da. Kanskje Kari vet det.
0: Kanskje Kari vet det.
2: Nei, jeg kan ikke historie om dette, men det var noen... Ja, var det? Nei, jeg la ikke meg rote meg ut på det.
1: Nei, det var noe i hvert fall om en som drev og skulle fri til en kongsdatter her i Norge da. Så, og så setter jeg opp denne statuen, så går vi til Wilhelm den andre, som jeg nevnte i sted.
0: Han var glad i frøkene, sikkert. Nei, ja, men det, vi vet ikke det, selvfølgelig, men jeg tenkte noe litt annet, men... Sånn ja,
1: du tenkte litt feil, for det viser seg at mannen visst nok er en god kar, så gjorde det riktige.
0: Ja.
1: Ikke bare...
2: Hvor en sværende kar, han fikk en statue.
1: Ja, jeg skulle tro det.
0: Hun er altså sokkelen er 12 meter, og så selve statuen er 14,5, så han roer godt i terrenget der.
1: Ja, og navnet, det kommer stort sett ingen altså.
0: Fritjof den Frøkne.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, du Kari Jordanger, har du vært på noen tur som kan berette levende om noe i...
2: Om jeg skal levende, ja. Ja, nei, altså, ja, jeg har jo også henne på kontoren, og det var jo greit, da var jo jeg også, selvfølgelig var jeg det, men det var ikke noen lange tur da.
1: Nei.
0: Så heldig jeg var med Veira.
2: Ja, det var så flott, vet du, og så mye folk og alt dette her, og, ja. Og etterpå alt så fikk vi jo da fotballkampen på storskjerm, så det var jo en kjempeoppleving.
0: Ja, betydde det at det varte lenger utover natta da?
2: Ja, det gjorde nok det, du. Det ja. Varte siste artisten, han gikk vel på etter kampen var slutt.
1: Ja, og da var vi nå fremme i 1:30 på natta før at den var ferdig.
2: Ja da, det er klart.
1: Men
2: det er jo sommernatt og sånn ja. Sånn, ja, det er noe sånn, en gang i livet opplevelse, akkurat dette da, men det var stor stemning når hele, så mange tusen reiser seg og sønger ja, vi elsker, og du stod
1: alle. Ja, det kan jeg tenke.
2: Så det var jo det. Nei, hva vi har vært, vi har nå hatt oss en tur opp til Trondheim, vi var på NM i friidrett. Eller rettere sagt, vi skulle til Trøndelag og så kombinerte vi med at vi fikk med oss det som var på stadion da, så det var
0: ja, det var noen gode resultater blant disse her S-ene våre.
1: Ja, det var, de er tidlig i form, ser det ut som. Eller for tidene er veldig gode så tidlig på sånn.
0: Ja, men han glopper inn, han er god i sleggjøk.
1: Ja.
2: Ja, han var voldsom, så det var veldig, veldig kjekt å se Mardalen at han slo til. Så det var spennende. Det var det.
1: Nå blir det litt spennende å se hvor det går i Birmingham nå, da.
2: Ja da, det er klart det.
0: Så. Jeg tror det hender jättekjent å gjøre det godt.
2: Ja da, men det er klart at det skal jo klaffe, for å si det sånn. Men han virket som han var i stor form alldeles, ja. For han ble jo bedre og bedre etter hvert så omgangene gikk, så det var jo...
0: Men det vanglet vel en 7-8 meter opp til det beste likevel, vet du. Det er sånn er det.
2: Ja, ja. Det kan jo så være. Men nei, så... Det var noe forrige helvede, altså.
0: Ja. Og du har ikke gjort på noen tur? Sånn, ja, det er noe tur, det, men det er på sånn ferie at nå skal vi kempe her og skal stoppe og kempe.
2: Nei, da, vi skal ikke kempe så mye, hverken heller. Vi tenker, ja, så da, det, nå var vi vekk noen dager på denne dag, da, vet du. Men ellers så tenker vi noen kastere turer. Vi har brukt nærområdet, vi reiste til Jølstad på Astruptune, for eksempel.
0: Ja.
2: Det er absolutt å få med seg, og så hadde vi en dametur innover til Urnes til Krokengard. Vi var oppe over Ben Ward sin fjellgard, der ingen skulle tro at noen kunne bo, og da klaffet det med veier, og vet du, den flotte tur, dagstur til Sogn. Ja, ja, ja. Og når vi da kombinerer det med litt turer til havet, så ja, det er tidlig som morgen dag, vi kan ikke finne på.
0: Jeg har sagt det, er det mange fine plasser jeg reiser noen få timer, altså.
2: Ja, det er så helt utrolig hvor langt den kommer på en 2-3 timer, altså, i dette fylket vårt, så det.
1: Og da gjerne på plasser som en ikke har tenkt på besøkt før, og
2: ja, så det er ofte faktisk sånn at en tenker at dette kan vi ta en annen gang.
1: Ja.
2: Vi har det så nære, ikke sant? Så vi hadde jo, det var også en damtur innover i Briksdalen og gikk i kø i land med alle båtturisterne. Så,
1: ja, det er
2: jo, ja, det er jo en helt annerledes oppleving.
0: Jeg hører at Briksdalen, der har gått ned besøkstallet i år.
2: Ja, det var nok, ja, det hører jeg også. Men i alle fall, vi hadde en fin tur opp til Breen, og hadde en dagstur.
0: Vet du, premien her er jo at du kan vinne billett til
1: Håndalen, Dansegalla.
0: Kan du Dansegalla for deg, da?
2: Oh, ja, da? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, det hadde sikkert gått fint. Jeg har ikke stor glad.
0: Så du tropper opp hvis du vinner?
2: Ja, det vil vi. Ja, ja, altså, den tar vi når jeg vinner.
0: Ja, vi må ha de som skal få billetterne må være garantert det skal gå, eller kan gi det vekk den kanskje som kan gå.
2: Ja, ja, ja, ja, jeg skjønner. Ja,
0: så ikke det er ute i løse luft alt det, er litt, da er det ja, litt sånn, ja.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Da setter jeg over til deg, Roar.
1: Ja, da ser vi har vært frem i hvert fall liten grann sommer, så hva slags spiselig sommerbær er det vi ofte kaller for skogens gull?
2: Ja, det er noe meltende.
1: Ja.
2: Eller multer, som du vil si.
1: Multer.
2: Multer, ja.
1: Alt dette sånn. Har du sett noen når du har vært ute på tur?
2: Jeg har tenkt sterkt på det. Ja, nei, jeg har smakt det, men jeg har ikke vært opp nå og sett hvor det ligger an. Jeg vet egentlig ikke om det er multer, eller hva det
1: er. Nei, jeg er litt usikker, jeg også. Jeg vet at de har vært observert, men
2: ja. Ja, jeg har jo såpass mye at jeg har gitt av det, men ikke sånn at jeg har plukket med meg noe. Men
1: jeg skal nå være snar også for å få seg noen bytte med Volte.
2: Ja, da, en må nå være der på rett tidspunkt før noen andre har plukket det.
1: Mm. Nå leter han febrilsk på hisiden.
0: Ja, jeg skal spørre deg om noe. Hva heter den britiske ekspedisjonsleieren som omkom i kampen og ble fyrst på Nordpolen, Sydpolen, i 1912.
2: Oi, ja.
0: Det var en nordmann som vant, selvfølgelig. Men han her var litt for sen og miste jo livet i Trausberg her nå.
2: Ja. Var det han der, vil du si, han var brittisk?
0: Ja, han var brittisk, ja, helt korrekt.
2: Var det han der skottet?
0: Ja! Men hadde han et fornavn, tror du?
2: Ja, han heter Robert.
0: Ja, der setter jeg, gutt. Fikk du hjelp nå?
2: Nå ja, litt en grann.
0: Nå ja, mannen, han setter veit, vet du. Vi har noe litt en grann. Men det er rett, Kari, jeg har videre, hvis det kommer fine vær nå, så nyt de.
2: Ja, det skal vi gjøre, vet du hva, det skal vi, jammen til. Men det skal jeg si, vi har hatt så fint veier at vi har badet i bremsvattnet, og vi har koset, så vi har nå hatt et påvek, vi skal ikke bare klage.
1: Neida, vi skal ikke det, men han kunne ha vært litt jammenere.
2: Ja, vi tøler mer.
1: Ja.
0: Men disse lokomotiver våre, inn på, inn med dere nede kontra igjen, og så Malak og Peppei, de overlevde godt.
2: Ja, det
0: kjempeveier.
2: Ja, ikke sant? Det, altså, det betyr så mye. Det blir så mye triveligere, absolutt alt. Så det, ja. det gikk fint. Ja.
0: Ja, men det er greit å ha en god helg.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: God helg. Ja, da beveger vi sånt i nære området her, og litt i Barheim, og litt her inn i Gloppen, og litt...
3: Litt og litt omkring.
0: Og vi skal prøve å se hva vi kommer på neste spørsmål.
3: Ja, altså nå er jo du på bubeltur da.
0: Ja, jeg er jo det.
3: Men musikken som kommer, de skal på hyttetur.
0: Før det?
3: Ja, bjelleklang.
0: Du er på hyttetur i full mundur?
3: Ja, med kanarifugl i bur.
0: Det er noe du styrer, han master vel hele tiden.
3: Ja, antageligvis er han godt, godt trente.
0: Nå, vi har kjørt cirka en halvtime, tre kvarter, så kom vi til en plass etter Vik i Sogn.
3: Vi fra Vangsnes?
0: Ja.
3: Da kjørte du sent.
0: Ja, men det får heller våge seg. Det var trett, det skal jeg fortelle deg at det var trett. For jeg skulle jo over et fjell, så det over Vika fjellet, så jeg kom inn til Vik i hvert fall.
3: Ja.
0: Og der, jeg er så steikende glad i denne typen her. Jeg måtte ha meg en ost.
3: Oh.
0: Den er laget i Vik. Hva er det slags ost? Gamle igjen like. 5, 28, 60, 60, 60. Namn på ost, så laget i Vik.
3: Spesialost.

0: La. Hva har du den her?
1: Ja da, den har vi nå vokst opp med bjelleklant.
0: Det er stort serbinspelt, du.
1: Det er noen veker siden, ja.
0: Jeg tror det må være 30 år.
1: Og hans sesong, han er dessverre ikke med oss lenger.
0: Nei, jeg har drygt om det. Ja, det er hans sesong, det synger jo alle da.
1: Ja, men han sa det hovedvokalen her, for... han...
0: Men er det noen som ikke er med oss, skal ringe inn og svare på spørsmålet. Hva slags ost er laget i Vik i Sogn? Ja. Du kunne gjøre det her, at den liker ikke du.
1: Nei, jeg kunne...
0: Det var ikke noe høyder.
1: Nei, altså, det gjorde ikke noe for meg, men det kan hende det er noe som kommer med alderen.
0: Du tror det?
1: Det ligger kanskje... Liten grann din havne, jeg vet ikke.
0: Men jeg synes han er god på ferske skjeve, og
1: ja, det er mulig.
0: Skjeve ut av bakeriet på brygga.
1: Her kjører vi reklame.
0: Ja, da kjøpte jeg brød, og så kom jeg hjem igjen.
1: Og så
0: tok... det på gråmal ost. Tre skjeve måtte jeg etter før jeg var fornøyd.
1: Ja, nå var det godt vi hadde noen som har ringt inn, så dere sikkert vet at dette var en hva slags ost.
0: Ja.
2: God dag igjen, det var en gammel ost.
0: Det var en gammel ost, han var ikke slett ikke ny, nei. Han var ikke ny, nei.
2: Nei, han var ikke ny.
0: Hvem så ditt da?
2: Ditt da, jeg var Anne Brattheim.
0: Hæ?
1: Hæ? Nå må vi til med Q-tips her.
0: Jo, gammel ost, sa hun.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du hørte noe nytt da, jeg.
0: Ja, er det... Skal vi ut i havet?
1: Nei, ikke
0: så langt, nei.
1: Ikke så langt.
0: Nei.
1: Eller vi skal vel ut til havet, men...
2: Vi skal ut til havet. Jeg er her akkurat nå, men jeg er opprinnelig fra haus.
0: Jeg er opprinnelig fra haus, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han bor der også, faktisk.
0: Ja.
1: Nå ble han forvirret her.
0: Ja. Ellers er du på bunnpris.
2: Ja.
0: Ja, det var...
2: Ikke akkurat nå, nå har jeg ferie.
0: Ja, du har sagt en det.
1: Nei, hun sa det selv.
0: Åja.
1: Oh, jeg gjør ikke det, det var et akutt tips.
0: Så lenge jeg ikke er en heit i fredagsbjørn, så det er bare velstand. Likker du gammel ost?
2: Nei.
0: Når du er på Coop-en, eller på bunnpris, selger du gammel ost?
2: Ja, det gjør vi faktisk.
0: Faktisk?
2: Ja.
0: Ja, men jeg er veldig glad i sånn ost, og det er også et rockefårost. Jeg kaller den uansett litt sammen med de blå prikkene i kvitt og sånn. Den er også litt sånn spesiell på smak.
2: Ja, den er veldig spesiell. Jeg eter ikke den heller,
0: nei. Nei, men jeg kan anbefale dere som etter ferske skjeve, en gammel ost og rockefårost, det er helt fantastisk.
1: Og for deg av oss etter frosne skjeve, så tar vi vanlig ost.
0: Ja, jeg forstår det.
1: Du forstår det, ja.
0: Det smaker vi har det.
1: Ja, nei, jeg synes ikke han var nok særlig.
0: Ja. Han er steikende sunnje, men en feil, mener han.
1: Han
0: er 700 kroner kiloen. Så han er kjempedyr.
1: Stemmer det, han
2: er. Ja, men det er etast med andakt.
0: Det er derfor, ja, jeg pleier han her oppe og andakta før, da...
1: Kun på søndager.
0: På søndager. Kun på søndager før. Ja, så tar jeg meg og kjeber meg. Nei, men det er godt hvis du er litt sulten og litt sånn sånn.
2: Ja, det er jo smak og behag. Det kan vi ikke diskutere.
0: Jeg får matlyst av det.
1: Jeg hører du sier det, men dette er... Ja, vi får kommentere det da.
0: Jeg er sikkert noe setter av folk og hører på seg, men ikke han der. Han må nå være helt gjengelhodet.
1: Nei, men da får vi ta en sånn liten lokal gammel ostfestival oppe om Yrold.
0: Men det sier han, også er det mange som sier det, gammel osten er god hvis du har noe at du åt alt mulig. En vin, en spesiell vin, og ditt og datt, eple at du åt, og det. Hva er det noe at du åt? Jeg har ikke brukt for å ha noe at du åt. Jeg mauler også av og til.
1: Ja.
0: Nå var det stille.
1: Ja,
0: det
1: var
2: stille.
0: Men nå kan du få lov å spørre deg om min kjøpte hus har ringt inn.
1: Jeg skal få lov til det. Ja, du,
2: det var nok enkelt.
1: Jeg vet nå, det er at du er veldig glad i sport da.
2: Nei, nå må du slutte.
0: Nå må ikke du knurre med papir og det kommer på luft da.
1: Ja, det vet vi nå alt om når vi hører på bingoen. Nei, så når du er så glad i sport, så spør jeg, hva for et land forbinder du allermest med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Ken?
1: Gelato.
2: Gelato? Gelato?
0: Er det sport?
1: Nei, det er ikke en sport. Hun vil ikke ha sport.
2: Nei,
0: hva spør du om?
1: Hva slags land blir mest forbindet med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Er du sikker på at det ikke var sport likevel?
2: Jeg vil ikke ha en peiling på. Skal jeg gjøre noen andre her? Italia, sier de her, for jeg får det på øyre.
1: Får du på øyre?
2: Men når jeg tenker etter, så har jeg jo hørt det.
1: Det vet jeg du har.
2: Ja, du vet jo det, det er ikke alt som setter fast.
0: Men jeg har altså et spesialspørsmål. Nå skal vi ut på oljeplattformene. Ja, det skal vi nå.
2: Ja, vel.
0: Han her fikk et klengenavn etter han. Sløkte en brand på Brabo-plattforma i Nordsjø i 1977. Hva hette han egentlig?
2: Hattelighet.
0: Vi kalte henne for Redd. Jeg vet du var ikke så gammel i 2070, men du var jo født i hvert fall.
2: Redder
0: der. Ja, det var det var at han kalte Redder der.
2: Ja.
0: Ja, men hva fornavn egentlig var?
2: Ja, men herlighet,
0: ja, det er et spørsmål. Det var stilt opp av hans.
2: Det er stilt ut med havet, du.
0: For det er stilt ut med havet, det blir ikke en storm opp i hauden nå.
2: Tåler det da?
0: Ja!
2: Ja, det er så kjekt med Google.
1: Nå tenker jeg du angrer på at du ikke fikk spurt.
2: Jeg tror det hadde gått ut på det samme.
0: Ja, men det gikk jo veldig bra. Vi er veldig fornøyde vi fikk sløkt branden.
1: Ja. Ja. Med gammel ost.
2: Ja. Ja. Med gammel ost, ja.
0: Matlista gikk i topps blant flere løkter enn i kveld.
1: Ja, og så en i studio.
0: Ja, en i studio. Svein, han liker det.
1: Gjør han det? Nei, utifra blikket så ser det ut som det at nei.
0: Nå skal jeg ha en gallup i kveld. Det kan ringe inn til Svein, og så kan ta telefonen alle som liker gammel ost. Inn i miljøen når vi sitter og prater her, kan de ringe. Det er Svein som fører han opp.
2: Han må ikke gjøre sånn at det begynner å ryke av oss.
0: Alle de som ikke liker det, må ikke ringe, for da blir vi nede enda. Men det er greit, du.
2: Ja.
0: Takk for praten.
2: Selv takk, og ha en god helg.
0: Ha det god helg, ja.
1: Snakkast vi.
0: Snakkast, ja. Og vi var altså, nå har vi laget gammel ost. Eller kjøpt, jeg kjøpte, vet du, det er sånn trekanter, vet du.
1: Ja da, jeg vet hvor det ser ut, og du har kjøpt deg, og du har etter deg, og takk Gud for at det er du som har etter deg.
0: Jeg kjøpte faktisk 2-3 pakker.
1: Ja.
0: Ikke kilo, for det var det bort, alt for dyrt.
1: Og du kjøpte ikke et sånn gammel ost i
0: jul, altså. Og det lukte jo i bobil i restnaturen. Gammel i moro. Men det er jo godt da. Det får heller våge seg.
1: Var dette før en liten breim?
0: Vik?
1: Ja, den, når du kjøpte gammel osten, var det før en liten kontra igjen?
0: Nei, det var når jeg var på tur.
1: Ja, det var før kontra igjen.
0: Jeg tenkte tur vi er på her.
1: Ja, ja, og sånn. Ja. Ja,
0: før kontra. Og så?
1: Og så?
0: Var det å komme seg over Vikafjellet?
1: Ja.
0: Og ned til Voskubæra.
1: Voskubæra.
0: Nå ringer telefonen til Svein, du må ta den her, Svein.
1: Noen også skal si deg like gammel ost.
0: Du må sette opp og må skrive opp navnet, skal vi opplyse det. Nå. Det er sikkert flere som liker det, det er klart over. Men da spør vi altså, da var jeg på kafé og måtte ha med litt å ete og middagsmål.
1: Nå igjen, du åtte noe på Bjørkjelo.
0: Men det er mange timer til Vossmark.
1: Ja, og så kjøpte du gammel ost i Vik.
0: Og der, inn med et bord, der satt en professor.
1: Ja.
0: Og så en dame fra Voss, jeg dro kjensel på dem en gang.
1: Det er hun blokkfløytedamer, det?
0: Ja, blokkfløytespiller, hun som driver. Ja. Og han der er professor og hjelper ned å finne tak i ord og uttrykk og sånn.
1: Ja.
0: Hva dette betyr og dette betyr.
1: Og så er han reser på tamburin.
0: Ja, han reser på, han er flink og sånn, og lille med denne tamburin-greia, ja. Hun spiller blokkfløyte, og så programmet jeg da er i lag på, eller var i lag på, for det er jo nedlagt, det heter Språksjov. Hva heter dama? Så leder Språksjov, 5-28-60-660.
1: Og da, mens vi venter på at noen skal ta opp telefonen og ringe inn og si navnet henne, ja, så hører vi på Ausekarane.

0: før jeg kjørte den?
1: Det var Ausekarane med Ausedansen.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Og det er du helt sikker på?
1: Ja.
0: Men det var ikke noe du var sikker på.
1: Hva hun dama var
0: det? Hun dama heter så leder språksjobb. Og så hadde den et program som heter Attraksjoner, husker du det?
1: Norske attraksjoner.
0: Norske attraksjoner, der du setter opp skilt så bestemt nedi.
1: Ja, i en fantastisk grilldress. Så...
0: Ja, så rullet han alle plasser.
1: Ja, hun hadde Norges mesterskap i kjølrulling.
0: Ja. Hva heter hun? Hun er fra Voss.
1: Journalist NRK.
0: Ja, og det sa hun da med han der professoren.
1: Ja,
0: og... Hvis jeg vet navnet på han også.
1: Det... Og så satt hun med broren til... En som var veldig populær for mange år siden på TV 2.
0: Ja, Hjeltnes, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvem vi har med oss, skal tro?
2: Det er Lars.
0: Det er Lars, ja. Larsen har visst noe til å være lange stunder, tenkte jeg.
2: Ja. Men jeg knøder sånn med å finne tak i nummer igjen, at det
0: er... Er ikke du hjemme?
2: Og andre kom i fortjøp, og dessuten så var jeg slett ikke sikker, er direkte sending eller et opptak, for det kom inn litt sant.
0: Ja, det er direkte et opptak.
3: Det er direkte reprise.
2: Direkte reprise, ja.
0: Nei, det, vi er direkte inne nå, og datoen i dag er 31. juli 2026, så folk skal lure på det.
3: Ja, og klokka hun er 22.35, ja. Så jeg tror vi er noklunde på tid.
0: Og Lars han ringde inn og sa at det var hun Linda Eide,
2: ja.
0: Ja, men kommer et tilleggsspørsmål da. Hva heter han lureprofessoren?
2: Ja, det sa at jeg med å... Altså, han heter i hvert fall Gunnbjørn.
0: Nei, ikke...
2: Nei, Gunnstein. Ja, ja. Gunnstein, mener jeg. Men hva ser han vet navnet? Akselberg.
0: Ja! Han er så flinke på sånne, og rister på sånne...
3: Tamburin.
0: Tamburin, ja. Han er Tambourine Man.
3: Tambourine Man.
0: Gunnstein, Akselberg.
2: Tambourine Man.
0: Nei, men det er artig. For oss alle tre så har det programmet. Det er kjekt, altså. Men det tok NRK-plakaten,
3: selvfølgelig. Ja, vet du, vi skal jo ikke ha det for artig når vi ser på det.
0: Det er ikke bra det, ha det for artig.
2: Nei, det er litt... Altså, i Arbeiderpartiet, så skal ikke det være skikkelig... Bra, men ikke skikkelig kjekt.
0: Han forstod ikke helt.
3: Nei, nå ble han stiv i maska her, du.
2: Nei, det er dritt.
0: Påstod jeg har maska på meg, altså.
3: Ja, nå kom det på vei.
0: Ja vel, men Larsen har vært på mobiltur og har sett at bilen har vært vekk. Nå må du berette.
2: Ja, vi har vært en tur til Trøndelag, og vi hadde et oldebarn som var 2 år.
0: Åja,
2: For, hvor lenge det skjer nå? Ja, det var den 20. ja, for måndag. Så det vi ikke... Altså, vi hadde liksom tenkt å lukre og hente opp i øynene, så at vi kom opp til dag, ja. Ja, da tikket der inn melding. Mora forlangte et par kake.
0: Åja.
2: Og det er lett å se noe ikke bak når en kjører mobil. Det kjører min om. Så det var også å hute seg nordover og... Nå til Audun nå, så det fikk du bake denne kake da.
0: Stopper du på Støren bakeri og kjøpte kake da?
2: Ja, nei, det, nei, det hadde vært underkjent med en gang.
3: Det må være hjemmelaget, ja.
2: Ja, det må det, og det var noe svære greier, altså det tenkte meg. Ja, det at det er farfaren tog tak i ungen og så sette noe ned i en SUV på cirka en meters lengde. Og vi unge han kjæret av pine rundt og inn i mulle og alle steder. Det er ikke noe problem. Tenk meg, i fanken, han kan ikke være så intelligent som dette der. For det var noe både smalt og trångt og det ene med det andre. Nei, da viste det seg da at det... Gubben selv, han sto med fjernkontroll og styrte bilen, vet
0: du. Åja. Det var ikke så sikkert jeg slipper han, at han har lagt opp en rute til henne, så han får.
2: Nei, det var ikke det. Men det kan jo hende det også, har det gått han uten at jeg vet.
0: Men du, jeg lurte på, du heter Oldefar, men hva for heter det Oldebarn? For det er ikke ungen seg gammel.
2: Nej, alltså det går nog bägge delar, bägge vägarna det, så vi säger skönt.
0: Ja.
2: Och det...
0: Jag
2: spørger mig for mig selv altså. Ja, jeg har ikke hørt noe annet uttrykk for oldebarn eller oldebarn. Det er
0: merkelig.
2: Ja.
3: Det betyr
2: jo barnebarn og bestefar.
3: Ja. Det blir noe samme som bestefar også da.
2: Barnebarn. Barnebarn og bestefar, altså det, men når du kommer enda langere ut da, er det plutselig ålder på begge andre.
3: Ja, det er det.
0: Ja, så blir ungene stygg gamle, blir tipp-tipp ålderbarn.
2: Ja, men det er noe sjans til å vete det nå til dag.
0: Ja, det var jo det. Tippa det.
2: Ja, da.
0: Men hva blir det spørsmål om Lars? Nå får du velge, han er borte der bor og har litt sånne vanskelighetskrater.
2: Nei,
3: jeg er ikke så vanskelig i dag, tror jeg.
2: Det er noe bare å spørre. Kan det svare, så kan det svare. Hvis ikke, så kan det svare. Det er noe greit nok. Men det er dårligast på sport. Ja, på fotball.
3: Ja, ok. Men da går vi for noe helt annet. Ja. Da lurer jeg på, hva for et norsk kjent bryggeri ble reknet som landets eldste som fortsatt er i drift?
0: Dette har Lars greie på.
3: Jeg har
2: oss.
3: Ja. Enkelt og greit.
0: Ås bryggeria.
3: Ja.
0: Og det ligger?
2: Ja, det ligger ned med Drammen i denne plassen.
3: Det er heldig egentlig med Drammen, ja.
0: ja, men du har ikke brukt for øl.
3: Har ikke det?
0: Ute av Drammen. Har du fått ut ikke noe?
2: Ja, altså, da har du valget.
3: Ja.
0: Du, kan hette... Han, general Montgomery, nå skal vi til i 2. verdenskrig, leder og britene utkjemper et av de få viktigste slag under 2. verdenskrig ved Almain. Hvem leder de tyske troppene?
2: Erwin Rommel.
0: Ja. Og han ble kalt og hadde klengde navn.
2: Ørkenreven.
0: Helt rett. Vi har følt med litt og leser litt historien, vi vet litt av oss.
2: Ja, det gjør vi.
0: Eller du har følt med, jeg har jo fasiten her da.
3: Jeg er litt usikker på om Jon hadde klart at den er uten fasit.
0: Ja, det skulle jeg vite.
3: Ørkenreven også?
0: Ja.
3: Ok.
0: Han var lur som en rev. Han var slu.
2: Ja, det sa jeg, det hadde de i hvert fall på et fornuftig plass, altså det var ikke noe annet eller kjøle som ble laget.
0: Nei, det var jo
2: laget. Det var ikke bebyggelse eller noen verdensting, det var bare sanddyn og en haug med tanks.
0: Ja, galskap spør du meg.
2: Ja, det kan vi være helt enig.
0: Nå, Lars, blir det noen mer ture nå hvis veier, er du på jakt etter fine veier når du skal på mobiltur, eller?
2: Ja... Det snakker vi nå hele tiden da, så skal vi bare ta det. Ja, men vi må ha en pann til å se etter den katten.
3: Ja, men der er en oppe på mye roll der, så har litt tid nå da, eller?
2: Ja, bevares det, men jeg tror neppe det at det hadde vært godkjent.
0: Men det er da kattene fortsatt litt mus, er de hjemme?
2: Ja.
0: Kattemat?
2: Nei, altså vi er stort sett så heller enn så... Han er hissige på både mys og småfugler, så det er nesten litt for gale, men det er jo sånn, en katt er en katt.
0: Har du hatt kattunger, eller har du hatt to mor og datter når det gjelder katter?
2: Ja, det er lenge siden. Det var nok uten jeg var små.
0: Men det husker jeg altså, for da skulle mora lære opp, det var en mus jeg har fått tak i. Hun fanget den, men den drap ikke, så hun lærer opp den ikke igjen. Jeg stod og så på, kanskje gjerlig. Men det var ingen nåde altså. Først leker jeg, og så var det slutt.
2: Ja. Og så viser det seg at musa greier å stikke av, og så går det opp litt for fort, etter min mening altså. Men...
0: Nei, man greier ikke å stikke av det jeg så på.
2: Og så var det litt å lære meg at det var en heim, eller... Jeg kommer jo inn med det og skal vise hvor flinke det har vært.
3: Ja, men jeg skal lære også.
2: Ja, og så skal jeg noe helst leke med det etter at jeg kom det inn med, vet du. Så det var noe jeg som forsvant inn i Norge, og jeg tenkte meg, i hu hakke! kommer bort i ledningene der, vet du, så er det jo, ser du tusenlappene hvor det hyler.
0: Plutselig ble det at det kunne lyde i orgelet, tenker jeg.
2: Nei, altså, jeg gledde noe å få tak i nå, så trakk han rett og slett flat.
0: Har du trøorgel?
2: Nei, det, broderen ville presse på med trøorgel, men det, jeg har tre stykker, det er nok.
0: Ja. Då ska du ha komponert en melodi, det är musens fall.
2: Ja. Jag får danke lite nögnare på det, så får vi se.
0: Det är greppt, Lars. En god sommar, visst vi finner han.
3: Oj, vart
2: ja, då må vi over fjellet, vi har inte mycket valg.
3: Nej, men vi får nog en god helg då, selv om hon ser ut att bli.
2: I ligge måde.
3: Hon kanske blir lite blaut. Men det, vi får ta det vi får.
2: Det får vi.
3: Ja.
0: Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Det var Lars Bjørkedal. Jeg hadde masse å fortelle.
1: Ja.
0: Var på tur og...
1: Ja da, han nok har
0: vært... Oldebanen og...
1: Var til Trøndelagen han nok.
0: Ja.
1: Men vi har ikke hatt noen som har vært austover.
0: Ja, men hva er det noen austover skal synge? Noen er det som skal synge noen neste gang?
1: Ja, er ikke det Øystein da?
0: Nei, det er ikke før vi har... Vi må ha en miljø. Interesse på svaret her. Så jeg før tar den til...
1: Da tar vi han Halvdan da, Sivertsen.
0: Ja, han kommer med.
1: Han kommer med Sverre Nord i Verre.
0: Åja. Men da kjører jeg altså videre med bobilen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du var på Voss.
0: Jeg var på Voss, ja. Og kjører inn til Hardanger, og bare Hardanger. Den er litt dyr, 130 kroner eller hva sånn.
1: Ja, og med bobil så er det vel enda verre.
0: Og jeg prøvde å prute, men det var ikke hjelp i.
1: Var det noen å prute med da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Kjære fort så det ikke skulle bli filmet.
1: Du pruta med deg selv, du?
0: Over på hans sida, vet du, innmiljøet, der er jo... Før du kommer til Odda, så er det jo rene... Først er det god vei, og så er det litt smalt, og så er det dårlig vei, og så er det enda smalere.
1: Og så svinger
0: det. Og så blir det plutselig kommer en autostrada, og tenker, åh, endelig god vei.
1: Og så er det...
0: Vi har jo brekslande jord.
1: Ja da, det er 300 meter, og så er det smalt igjen.
0: Samme elendighet,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Men så kommer jeg inn til Odda, da.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, jeg skal nå være stavkirke her i Odda.
1: Ja, men ikke av, gammel dato. Er det det?
0: Nei, ikke gammel dato.
1: Nei.
0: Men hun var ganske nye.
1: Ja.
0: Og så lurte jeg på hvem svart nede som har sett opp linja.
1: Ja, til og med Skjenkeløyvine.
0: Skjenkeløyvåge er det faktisk, det var flott hus altså.
1: Ja.
0: Da spør vi, hvem er det som har bygd seg stavkirke i Odda?
1: 578-60-660.

0: Da har vi ingen her.
1: Inge, vi fikk en liten smakebit av en musikksnutt som kommer om liten grann.
0: Jeg tror det var søndag morgen.
1: Ja, nesten det, men jeg får søndagsfolk.
0: Har vi med oss noe?
2: Ja.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jorunn.
0: Jorunn, og etternavnet Bjørn Rovde.
2: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Nå må du snakke tydelig og klart inn i røret.
1: Er det sånn?
2: Nei, jeg er ikke så mye tørrørt den gang, vet du?
0: Ja, men det kom det seg, altså. Jeg må lære folk å gå på telefonen, altså.
1: Ja, du er jo så tungbedd om å be folk om å gjøre det også.
0: Det her er voksenopplæring på noen radio.
2: Ja, men det er veldig kjekt.
0: Før ikke folk tror det er repriser dette her, så er det fredag, 31. juli 2026. Stemmer ikke det, Jorunn?
2: Ja, stemmer.
1: Ja.
2: Hun beste morgen, vi hadde hatt bursdag i dag hvis hun hadde levd.
0: Og hvor gammel er hun da?
2: Nå har du vært, faen meg, veldig gammel, ja.
0: Hva tid hun var født, skal jeg rekne ut i deg?
2: Hun var vel født i 1911.
0: Ja, det var enkelt, hun var 125 år, eller 115.
2: Nei,
0: ja.
2: 15.
0: 115, ja.
1: Så der kikket gammelosten inn, vet du.
2: Ja, der kom det samme kategori.
0: Gammelosten, den mat på hjerneceller.
1: Ja, da så jeg, men jeg tok en liten stund før han slo inn på hjerneceller di.
0: Svein har allerede fått inn 62 stykker, så de kan gammelosten. Jeg synes jeg var imponerende også.
1: Jaha.
2: Oi, hjelper meg. Jeg husker det var stor pakke gammelost. Benedikt.
0: Der måtte ikke du gammel på den jobben. Eh?
2: Nei, fytt, det er som en... Nei, men du fikk det så store greier, jeg fikk jo hvor mange kilo
0: var.
2: Ja,
0: hva var henne da?
2: Jeg var på en butikk ute å selge.
0: Og det hadde litt sånn i laus vekk, det skar opp kjølet før, ja.
2: Ja, vi skar opp og hadde inn i sånn folie og priser deg.
1: Det kom vel i sånne svære klumper eller store hjul.
0: Ja. Kom trillen inn i Vik.
1: Ja.
2: Kom til!
1: Han modna på veien oppover.
0: Ja.
2: Han var i hvert fall gammel enn opp da.
0: Ja, men husk, fenklet alt var før du fikk kjøpe i laus vekt, for nå alt innpakket i ditt og datt, du skal være bare barka sunt og rent.
2: Ja, men det er jo først plastikk på varen, og så skal det ned i esk etterpå. Det er jo dobbelt med emballasje.
0: Du skjønner, vi har søppelhenting hver 14. dag med et eller annet, altså. Innpakning, det er mye del av...
1: Altså, det er nok plast, for å si det sånn.
0: Ikke bare plast, det er beger, og det er ditt og datt.
1: Ja, men det er jo alt, det er jo i plast og i beger og klingfilm og alt dette styret her, så du... Ja.
0: Jeg lurer på om vi leder seg for banja usund på 50, 60 og 70-tallet, at det måtte til med dette her.
1: Ja, men vi visste ikke bare da.
0: Det er laget et forbruk som vi ikke trenger, egentlig. Enig, Jorunn?
2: Jep.
1: Da ble vi veldig seriøse her,
0: plutselig. Nå ble vi veldig seriøse, gammelosen. Ja, vi ble seriøse.
1: Ja, du tror du skal slutte.
2: Men du skjønner det, du Bakke. Vi er ikke på Coop nå, vet du.
1: Nei, vi er ikke det. Det var vi da.
2: Ja, det var vi da.
1: Uten gammelost.
2: Ja.
1: Vi var i hvert fall i umiddelbar nærhet.
0: Ja.
2: Ja, jeg skulle ha kjøpet med meg leverpostei og kom hjemme med makrelsilje i tomat.
1: Såpass, ja.
2: Har du... Vet du hva, det er jo totalt lønt. Jeg bare så gutt og esker, vet du. Ja da. To ganger har betalt det. Dette er en faen ikke lever på steg. Nei.
0: Hva var det du har kjøpt, sa du gammel ord?
1: Makrell.
2: Nei! Nei!
0: Makrell i tomat.
2: Ja.
1: Jeg har fort gjort at det er feil.
0: Jeg var ikke klar for at makrell er like tomat, men jeg.
1: Nei, men han er jo heller ikke så veldig like leverpostei, men...
0: Nei. Ja, hvis det begynner å dimme litt på syn og beknes i ordet...
1: Ja, altså, hvis det er mørkt, så er det noe sånt.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde sjåglaser på meg en gang. Ja, det tror jeg. Men det var sånne små pakker oppe i en gule eske, det skulle være, sant?
0: Ja.
2: Og jeg så en gule eske jeg tok med meg.
0: Åja, det er temmelig like hvis du ikke ser nøye på det.
2: Jeg ser det.
0: Ja.
2: Du kan ha gått...
0: Jeg har full forståelse med deg.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja.
2: Så får jeg høre om jeg kan bli leverpostei i morgen.

0: majd az itt talán.
1: Riddersporra vettük rá.
0: Na, de az 50 blúzt adom,
1: mert... Ja. De jó, ez a Riddersport. Men, ja, men hva slags farge tror du at det er på blomstrene på den?
0: Ja, vi ser, det er jo det blå. Gud, nei.
1: Ja, nå har du vært inne og med den er rett nei. I hvert fall.
0: Er det bare en farge det er i?
1: Ja.
0: Ok,
1: det har, blå. Ja, eller det kan også være lilla.
0: Og kan det være lilla også,
1: ok. Sier Bortja.
0: Ja, ja, kan han det boka, vet ikke da.
1: Kanskje. Vi får høre med han som har vært og frisket opp gjerne selv han med...
0: Ja, med all gammel osten.
2: Ja, ja, henter den eller rockeforen. Jeg ikke helt sikker på hva det er for det som virker best da. Litt i tvil. Jeg får ta litt forskning på det.
1: Ja, det spørste. Vi har nok kvelden før oss.
2: Ja. Da skal vi få et spørsmål. Skal vi litt tilbake i tid. Hvem var kulturminister da Stortinget... Nei. Juni 2002 vedtok å bygge et nytt operahus i Bjørvika, og det var en dame, jeg kan nesten tro hun var slekta oppe her også.
0: Ja.
2: Ja, hva hette dama?
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei.
2: Vet du hvem det var?
0: Nei, jeg tror hun bare sa nei, men vet du
2: hva? Og det var jeg sa, at det var kjekt at dette operahuset kom. Hun pratet liksom sånn.
0: Haugland, hun var helt svart av Haugland.
2: Ja, var det likt?
1: Ja.
0: Ja, det var det rett for tok
2: det. Ja, det for tok det, ja.
1: Dialekten var lik stemme, ikke fullt så mye.
0: Nei, kanskje ikke helt.
2: Men kan noen andre du vil skal etterlikne enn jeg likevel sett her?
1: Ja, nå, bare kom med ønske du, Jorunn. Hvem skal han imitere nå?
0: Ulven i Eidfjord.
2: Hæ?
0: Nei, det er Wolf. Jeg snakket med han Svein at det var litt imme som Odda og sånn, og så Eidfjord. Der har dette bilbergerne.
2: Åja, ja.
0: Det går på TV.
2: Ja.
0: Og det er noen stor knasende sekk og kjopper. Og da er det ene fra Eidfjord som har sånn
2: berger. Det er en som Lonely Wolf, ja.
1: Ja.
0: Ja, han er det. Men jeg vet ikke om du klarer etterligne han da.
2: Ja, men jeg kan ikke noe bergingsbil, så det blir litt vanskelig.
0: Ja, det er akkurat dette der at det er litt vanskelig, for du må jo ha... Du må jo ha...
2: Ja, det er tøffigert, det er du.
0: Ja, du får ta en lotepuss i staden.
2: Ja. Du! Men du får takk for at du ringde inn.
0: Ja, vær så god. Dere får ha en god helg.
1: Det må du ha da.
2: Takk for platten.
1: Kos deg med makrellen.
2: Tog deg med makrellen.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det, ha det.
2: Og nå skal vel vi ha, nå skal vi ha et spørsmål her. Denne platen vi skal vi ha etterpå. Jeg har stilt etterpå vi har kjøpt en Espermann. Ja, vi har sett feil på lista her. Einsteins hund skal ikke komme, slippe til enda opp.
1: Nei, vi skal ikke det, men da skal den som Svein hadde så vidt begynt på i sted fortsette da.
2: Ja.
1: Og da kan vi nå si at det er The Monroes med Sunday People.
2: Det kom vel ut på, jeg kan tenke meg, den var populært da i 3-4-80, 2-3 og 3-80, kom han da, skal jeg tro.
1: Ja, det var ja, kanskje litt. Skal vi se?
2: 4, 5, 6, 7, 8, 80, kanskje.
1: Men, du verden alt du vet, ingen av osten han i her underverket.
2: Ja, altså. Har du funnet ut?
1: Ja, han var i 3,80.
2: Ja, du ser at det her har vi litt beiling.
1: Ja, var det den gamle, eller var det rocken?
2: Ja, nei, det er jo osten, så gjør det, du er ikke i tvil om det.
1: Ja, hva for en av deg?
2: Ja, men da skal vi frem til plass vi kjær fra Odda.
1: Ja, ja, ja.
2: Og videre, opp over fjellet, opp under fjellet, vi er ikke kommet på fjellet enda.
1: Nei.
2: Nå skal vi ha et annet ord for melodi. Det sier de til neste.
1: Mm.
2: Her, neste på neste. Skal vi høre, sier de.
1: Vise.
2: Melodi, annet ord for det. Og så pluss vokal. En bokstav til, altså en vokal. Pluss et annet ord for fall. Et fall. Ikke at du dette, altså, men det kommer elveren, han ser et fall ned. Et høyt fall, hva vi kaller det.
1: Et elvefall.
2: Ja. Det har vi et annet navn på. 5-28. Ja. Nå kommer denne spesielle plassen her, så det regner over veien hele tiden når du kommer kjærende, for ja. Det spruter over veien. 5-28-60-660.

0: Ja, i Steinsund det. Vi går ut og kjører campingvogn, og noen har ringt inn til oss.
1: Ja, noen har ringt inn.
2: Men noen, sier at noen har ringt.
0: Noen har ringt.
2: Og det er da storvinneren i Nordfjorden Radio, både det ene og det andre. Nå, Per Ove Tvende, sier til deg, her det du. Nå er det avlegging av rapport fra turen inntil du vann en billett på kontreningen.
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Hele veka, ja. Og levde opp til forventninger. Har Nordfjorden Radio
1: svære premier? Det var virkelig helt topp.
2: Det var det, ja.
1: Ja, ja, det var helt topp hele tiden.
2: Jeg husker du alt som forgikk.
1: Ja, ja, absolutt alt. Jeg har ikke glemt noe.
0: Ingen vennens ting.
1: Neida. Så det var fire suverene dager med bobil på campingen og styr av Vesten. Vi var jo så heldige at vi fikk låne oss en bobil med en trivelig kar innen jeg står her.
2: Ja, men det er av og til så er en trekke en lykke lopp.
1: Ja, der var vi heldige.
0: Ja, av og til så treffer jeg på deg altså. Men,
2: han er fødde litt heldige du, for tidligere i juli måned, eller var det slutten av juni det, så hamner han opp i Holmeia når du vann billett der også.
1: Ja, men gjorde det, ja.
0: Så er det kortere, så fær du av gårde.
1: Ja, det har ikke jeg noe imot.
2: Og nå prøver du å behandle noe.
1: Ja, det rekner jeg med.
2: Går du over inn altså?
1: Men vi får se. Ja, ja, vi satser på det. Ja.
2: Nei, men hvis det ikke ser råd å få tak i billett hvis det ikke du vinner her, og vet du så det.
1: Ja, da visste jeg det. Det har, jeg har vært flere år nå. Det er veldig bra med å komme seg på dansegalla i Håndalen. Det er helt topp.
2: Du er da solenge som flere år, jeg er bare 2-3 dager før oppe.
1: Ja, men det er vel ikke mer enn 2 dager, nei, hvert år.
2: Ja, ja,
1: men,
2: ja.
1: Nei da, det har vært helt oppe å være der.
2: Ja, det er veldig kjekt.
1: Ja da, det er det.
2: Det skal vi få med oss, vi skal ha litt sending der oppe, vi har en avtale med deg, vet du. Vi skal
1: og det skal det, ja, jo, ja.
2: Reklamere litt
1: ja,
2: for deg, og så skal vi da forme vårt rullende studio. Ja, vår glimre tekniker Svein, vi skal jo nå en del kurs nå for om vi skal styre ut greiene våre, vi kommer opp i Høndalen.
1: Ja vel.
2: Intensivkurs.
1: Intensivkurs, ja.
2: Ja. Men det er bare å glede seg til, det er 18. 19. og 20. Nei, det var ikke det, 20.
1: Ja.
2: 21. og 22.
0: Ja.
1: Det var det vel, ja. Ja.
0: Det var jeg som sa disse hinnedatoene til deg.
2: Du sa jo feil.
0: Du plukket opp på det med en gang.
2: Ja,
0: og gjentok det.
2: Det er lett å lure meg.
0: Ja.
1: Lett å lure, ja.
2: Har du vært på noen tur? Utenom disse der premiene?
1: Nei, det har ikke vi vært. Vi har ikke hatt noen tur. Vi har vært hjemme nå og tatt imot noen av sønnen vår hjemme på besøk. Og så når han nå reiser, så kommer døtre hjem igjen.
2: Så, det er ikke fredag
1: for oss ved teltene, vi må holde oss ved teltene, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Har du telt
1: da? Ja. Nei, det har ikke vi. Ikke noe lenger.
2: Nei. Nei, men når du var, ungene var mindre, så reiste du bare på biltur, du og Tenkjegg og sånn.
1: Ja, da hadde vi campingvogn, og da får vi på tur hver sommer.
2: Ja. Men det var til slutt på når folk ut og reide.
1: Ja, det har vært litt mindre tar i dag, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det er ikke så enkelt å få med seg når det blir 14, 15, 16, 17 år. Da blir det helst ikke være med, vet du.
1: Nei, det blir for gamle da.
2: Ja.
1: Ja da.
2: Det er ikke så kjekt lenger.
1: Det er ikke så kjekt lenger, nei, det er hyre.
2: Da?
1: Det har vel litt med det å gjøre.
0: Da?
2: Han karen her borte, han har letet febrilsk, er det?
0: Hva har jeg letet febrilsk? Jeg har satt det helt i ro, jeg.
2: Fiskerimelding og...
0: Dette her fiskerimelding er fra... Siste, hva det heter, siste på stampen?
2: Hvor mye fikk du på stampen? Mussa?
0: Mussa på stampen? Nei, det var noe, var så mye i år.
2: Det var en dårlig...
1: Det var 50-60 kilo på stampen, vel?
0: Ja, det må nå være såpass, vel?
1: Ja, det største.
0: Så, men jeg skal ikke snakke om noe ost nå, men jeg skal i hvert fall finne
2: til... Nei, det var en del!
0: Ja. Jeg må bare ta det. Gammel ost, du, Per Ove, er det en match?
2: Kom.
1: Nei, det er ikke noe stor match det, nei. Nei da.
2: Du ligger dårlig an til Håndalsbillett når det gjelder seg.
1: Ja, ja.
0: Spørs om det er mange som trekker seg når det er først.
2: Ja, det er for da vil jeg servere gammel ost, tenker jeg meg opp.
0: Ja, her er det bare
1: å... Jeg har ikke sett det.
0: Nå har han sagt det.
1: Ja, nei, det er ikke det første sprengette. Det er ikke det. Nei, jeg har smakt det, og det er ikke gale, sånn sett, men...
2: Det er ikke sånn at det ikke...
0: Ja, hvor mange ganger har han smakt den opp i nå da? Du sa kontrollen på hvor mange ganger veien har fått...
2: Få opp noen fengt. 112? Ja.
0: Ja.
2: Uff, det er mye, du.
0: Det er ikke lenge her, skal det bli interessant når statistikken skal settes ihop, ja.
2: Men det har ikke riktig ja, deg som ikke liker det, vet du. Det kan være tre ganger så mye det.
0: Ja.
2: Da vet vi aldri.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja vel.
0: Men skal vi se, vi får spørre. Hva for et dyr kommer kjøtet fra som brukes til grillstykke flintsteik?
2: Hva for noe?
1: Flintsteik?
0: Ja. Hva slags dyr er det som leverer?
1: Jeg har ikke peiling på det. Ikke mye. Jeg ikke noen grillmester, jeg vet.
2: Men det sånn som familien flint bruker det, du.
1: Nei, ikke det. Det er noe sånne her storfegreie. Skal tro.
0: Det har vært en veldig dårlig dekning her, tror jeg.
2: Og svinaktig godt, sikkert.
1: Ja, ja. Det kan hende det at det grisen det kommer på, da.
0: Ja, det er nok det.
1: Ja, det er nok det, ja. Ja, nei, dette visste ikke jeg, altså, men...
0: Det var godt tekninga kom tilbake når du sa det.
1: Det kom et lite hint, ja.
2: Det hint er ikke så forbarket.
1: Ja, det kom et lite hint. Jeg tolker det i alle fall sånn.
2: Hva du vil spørre oss om, skal tro? Skal vi se? Jeg må finne det var han der, ja. Ja.
0: Ja da.
2: Skal vi kjøre den? Ja, ja, ja.
0: Ja, nå er det febrilsk leiting her. Hva kommer han opp med?
2: Hva heter han som skrev skådespillet Vår ære og vår makt fra 1935? Han var også kjent krigskorrespondent, eller hva vi kaller det.
1: Ja, det står som det var en Grieg, da.
2: Ja, hva mer heter han?
1: Nordahl.
2: Ja, det imponerer han, altså. Han datt vel ned i flyene og omkom på den måten.
1: Det var vel nok sånt, ja. Ja.
2: Ja, flagg...
1: Ja, ja.
2: Ja, han var flink å skrive, altså. Ja, flink å skrive dikt og bøker.
1: Ja, han har jo skrevet dette her som jeg har brukt nå i forbindelse med Utøya.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, men du er vårt siste mann ja. I kveld, og det skal ikke vi
1: kjimse. Det er ikke sikkert, ja.
0: Er du sikker på det?
1: Ja, vel.
2: Skal vi plass til en på fem minutter?
0: Altså, om den er bare sju minutter på halv.
2: Ja, du skal, du må lage et sånn inngangsspørsmål til, men det lager jeg fort, altså.
0: Ja, du vet, nå har jo du fått fart på disse her cellene dine, sånn at det burde jo ramle fort ned. Nå ble han ikke, men stoppet han helt oppe.
2: Nå ble det voldsomt, altså. Ja, ha det du, takk for praten.
1: Jo da, ha det ja, så får jeg ha god helg, karrene.
0: Det må du også ha, så snakkes vi.
1: Ja, vi snakkes ja, ha det.
0: Ha det, ha det.
2: Disse her var det bare to av i Sogn og Fjordane veldig lenge. Tettstader som sa det var.
3: Mm-hmm.
2: Og han, Tvente Sæter, han bodde veldig nær en av en.
3: En såkalt en, ja.
2: Ja. Det er første delen av...
3: Av der, dit vi skal?
2: Ja.
3: Jaha.
2: Og så, når du står opp om morgenen, hva du har på deg da?
3: Tøfle?
2: Hvis du skal ut.
3: Åh. Oh.
2: 28, 60, 600, og kjenner vi til en plass ned på, du kjører videre på Haukeli oppover bakkene der.
3: Teker ned, teker til høyre på Haukeli grend.
2: Ja.
3: Og kjører over vannskille.
2: Ja.
3: Og så kommer du ned en plass der du kanskje må ha litt tolkehjelp når du hører den lokale dialekten. For den ja, er ganske...
2: Ja, men så er det veldig... Jeg kan fortelle deg litt om dine kommuner. Det er sånn det er typisk sånn...
3: Det er kraftkommune.
2: Veldig rike.
3: Kraftkommune.
2: Ja, kraftkommune. Det er tre kraftverk i kommuner.
3: Mm-hmm.
2: Så det er 1000 personer som bor der cirka.
3: Og det er kommunenavnet vi er ute til. Men det er også et stort vinterskisenter, vintersportsted på...
2: Det er før du kommer helt der.
3: Ja, før du kommer ned til selve bygda, så har samme navnet som kommuner.
2: Er du sikker på det?
3: Mm-hmm. Jeg har vært på jobb, så det...
2: Et annet ord for en tettstad som er veldig store.
3: Ja.
2: De får... Er en det? Oslo er en sånn, og Bergen, og, for eksempel.
3: Trondheim og Ålesund.
2: Det var liksom to i Sogn og Fjordane før.
3: Ja.
2: Det er første delen av.
3: Mm-hmm.
2: Ja, så etterpå så skal vi frem til Det var to første bokstavene.
3: Og så skal vi frem til tre til, var det så?
2: Tre til, ja.
3: Så det er et ord på fem bokstaver vi er ute
2: til. Tilsammen, ord på fem bokstaver. Det første du har på deg er jakke, hva du kaller det? Hva er det for noe sam... på hvilket sier en sånn...
3: Samlebetegnelse på det du har på deg.
2: Ja. Hva det er på, ja.
3: Nå roter vi oss langt ut på vidden her.
2: Nei, vi roter ikke. Vi kan ikke spille musikk for noen har ringt nå. Så.
3: Skal ikke vi det?
2: Det er noe greit. Nei, det men da blir vi nå gående til klokka 12 i natt.
3: Ja, men det er vi... Har du nok så...
2: Brenner?
3: Ja.
2: Nei, det hoppet ikke en med skoene meg.
3: Ja.
2: Men da, hva vi skal høre da?
3: Nei, i tilfelle da, så kan vi høre Vestland, Vestland, hvor er du hen?
2: Ja, det lurer på, men jeg plasser en viss gate, hva det er en...
3: Hva det ligger hen?
2: Ja, hva det heter?
3: Ja, jeg vet det.
2: Store plass?
3: Nei, ikke veldig store plass.
2: Nei, men du skal frem til, der er masse folk, det her kaller vi for en.
3: Mm.
2: Og så, der du har på deg om morgenen, det er selvfølgelig. Eller kanskje du kan ikke gå og spille deg noe igjen?
3: Nei. Vanligvis ikke. Men vindskvetten er i hvert fall klar med Vestland, Vestland, hvor er du hen? Og hvis du vet hvor han Jon V vi skal reise, så ringer du
4: 528-60-660. Ja, attention, attention! Trekk bak med vognet som jeg får betalt her, ja.
5: Jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang.

0: Excuse me, was that all?
1: All, nej. Nej, det var flom. Ja.
2: Det var Vinskvetten.
3: Så det var Vinskvetten, og der var posten gått til Sandegjerg veldig. Det var jo en tur ditt av og.
2: Ja, nå har jeg fått virkelig utbytte av bubilturen din.
3: Hvem vi har med oss nå, skal jeg tro?
4: Nå det om Vigdis Hopland som ringer.
3: Nei, det om Vigdis Hopland. Hva har hun sett med henne da?
4: Nei, på bryggene.
3: Sett hun på bryggene, ja.
2: Oppe i byggefeltet.
3: Ja, du, han er i grunn egentlig bryggjavering, en kar som flyttet inn til Hausa bak her, vet du.
4: ja, det vet jeg.
3: Det vet du. Du, og hva vi skulle hen?
4: Du skulle til Bykle.
3: Ja, det var neste spørsmål. Har du vært der?
4: Nei.
3: Men det var litt artig å lage til et spørsmål. Du kan ha roa fortelle at han har kjøtt bygd i kino da nede.
2: Ja.
4: Det er et hvilekjøk på. Ja.
3: Og det er veldig rike kommuner som vi snakket om før nå, så på grunn av vassgreiene, strømmen.
2: Karraft kommune, så det synger det.
3: Ja.
4: Ja.
2: Så der ikke det, står ikke det på pengene når de skal ha noe i hvert fall.
3: Det går det å gjøre noe kommunestyret hvis det skal ha noen bevilgninger uansett.
2: Ja, ja.
4: Ja, tenk om alle har det til sånn.
3: Ja. Det er dessverre et fåtal av kommuner. Det er en del sånne, og det er på Vestlandet mange av dem. Dette er veldig... Er det Seljo? Kan det ligge i fylkjøtet der, du vet?
2: Dette blir noe Telemark. Det er
4: Telemark, ja.
3: Telemark, og, ja.
4: Ja, er det det?
3: Nei, det er ikke Telemark.
2: Da var det Agder, da var det Agder, ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Og da blir det...
3: Jeg var der, men jeg husker ikke hva Agder det var.
2: Du så
4: ikke. Bare husker du Agder
3: det var. Vigdis Hopland, kan hun styre meg da?
4: Nei. Ikke så mye. Passa på når det er opplevd, så kan vi gå ut og gjøre kvart, og så springer vi inn igjen når det begynner å regne igjen.
3: Men du skal ut og gjøre kvart, hva det består i da?
4: Nei, vi må stelge med grønnstarten og lage til nye slå plen i det miljø må vi også gjøre, så det er noe.
3: Ja.
2: Ja.
4: Mest rundt huset.
3: Mest rundt huset. Og ellers er du ferdig nå, eller?
4: Nei, ja. Mannen har ferie.
3: Åja, ja. Er det en plage, eller? Går det bra?
4: Ja, nei, nå går det greit, for nå skal vi begynne igjen på mandag, så da, det, da får vi bare holde ut.
3: Har du bort på tur, da?
4: Ja, vi har nå hatt oss en veke på Østlandet.
3: Vi har fått litt fin vær, ja.
4: Og jeg har fått litt farge også, ja.
3: Ja.
2: Uff.
4: Ja.
2: Nei, uff. Måtte du til med solkrem også, da?
4: Ja, og så tenkte jeg at som regel så blir det tomt for solkrem her på Vestlandet når det er fine vær, så jeg tenkte at nå skulle jeg bunkre opp.
2: Ja.
4: Og ha med meg hjem igjen.
3: Ja.
2: Ja, var det nødvendig?
4: nei.
3: Solkrem og bare naftstøtende da.
2: Ja, bunnsmørning.
4: Ja. Ja, det var det da.
3: Ja.
4: Nei, vi var en veke ned og besøkte eldstemann med familie og nytte 30 grader på verandaen, så det var jo... Da var det greit å komme hjem igjen.
3: Ja, og få kjøle seg ned litt, ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Få hydrert seg litt på normal måte.
3: Det er visse fordeler til turisterne som kommer nå. Jeg ser de kommer ut og så... Det var 12-13 grader på disse båtene som la ut og til å komme ut, og det er nauti altså. Nå kom det fra Tyskland, disse heite, det er nesten steiktere kommer, vet du.
4: Ja.
3: Så det må være
4: de
3: herlig.
4: Synes det er bare toppers, de, så
3: helt
4: det er.
3: Helt toppers.
4: Du kan ikke klage heller.
3: Vigdis Hopland, har du ringt før til oss?
2: Det tror jeg ikke lenge siden er tilfelle.
4: Ja, Roar Øystein, det må jo være...
3: Det må jo være før
4: fri. Ja, det må være ganske mange år siden vi gjorde.
2: Ja, men vi skal ikke gå nærmere inn på det.
3: Men du har hørt på.
4: Hæ?
3: Du har hørt på av og til.
4: Ja, av og til. Veldig sjelden egentlig siste året.
3: Men nå må det bli mer altså. For du kan vinne en tur på Dansegalla. Du visste jo heldig nå.
4: Ja, det var vel den Marie skulle få. Da visste at jeg vann. Var ikke det vi avtalte å råde seg?
2: Jeg vet ikke hva dere har avtalt.
3: Vi er generøse på nye innringere.
2: Men det forundrer meg ikke at dere har avtalt et kvart, ja.
3: Da kommer spørsmålrunden. Då kommer det då allvar helt på tampen här.
2: Litt.
4: Ja, måste du ta sån där viking och långt bak i den texten pil och bue.
2: Det har jag gjort i hela kväll.
4: Ja, men Jon har det.
2: Ja, nej men han. Det kan jag styra. Men jag kan spørre.
4: Ja, fyller, då ska vi se.
2: Kan nu styra med. Vad är huvudingrediensen i den greske dippen tzatziki, i tillegg til gresk yoghurt og hvitløk?
4: Oi.
2: Hæ? Oi. Nå må du se ut vinduet, tenker jeg.
3: Ja, det var kanskje jo.
2: Jeg tipper du har det.
4: Har jeg noe der?
2: Ja, jeg vet ikke.
4: Ja, jeg har noe diverse utglaser, jeg kan se utglaser, men... Så det kan være da. Ikke etter jeg det heller, og...
3: Er det noe et annet skulle frem til?
2: Ja. Det er noen gresk dipp, da.
3: Ja.
2: Så er det gresk yoghurt og hvitløk, og så er det noe grønt oppi.
3: Og det kan
4: jeg lide for. Er det noe jeg har litt i drivhuset, kanskje?
2: Kanskje.
4: Sånn som agurk, for eksempel.
2: For eksempel, ja. Har du flere forslag?
4: Er det meg?
2: Nei, det er heldig ikke.
3: Men... Anna Roar, han fanner rundt og syner film. Har du sett mye film?
4: Nei, lite det.
3: Vi har en...
4: Litt rolig på det.
3: En Ringenes herre.
4: Ja, da skulle jeg hatt sånn
3: i denne. Hvem det som bærer denne farlige ringen på IJRR? Hva er han navnet han har i den serien? Det er en liten tasse, tror jeg.
2: Ja.
3: Han
2: er faktisk hovedpersonen.
3: Hovedpersonen, ja.
2: Om ikke han,
4: ja. Ja, vel.
3: Og det er et navn da på fem bokstaver med både O og D og R og F.
4: Hæ?
2: Han sa, nå sa han alle bokstaverne i navnet.
3: Har du sett ringene, sa han?
4: Men du, nå kom der en kjapp melding ut av havet.
3: Jo, det er det, du.
2: Hvem er fra? Ja. Hvem er fra?
4: Nei, og en Anne Oline.
3: Ja.
4: Og hun skriver Frodo.
3: Og det tror du på?
4: Ja. Ja, det er sola fylt og helt på inne. Ja,
3: hun har rett, hun.
4: Ja, det er bra.
3: Det er bare, gleder du gjør meg sånn å svare korrekt på det, så da var ikke så farlig dette her likevel, ikke sant?
4: Nei, det var ikke det.
3: Nei, så du lykke til neste gang du skal ringe inn.
4: Ja.
2: Neste,
4: takk for det.
2: Neste fredag, men
3: da. Det må ikke bli 20 år til neste år. For da er ikke jeg her.
2: Da sier ikke det.
4: Det verste av alt er at det er faktisk så lenge siden.
3: Ja, det verste av alt er jo det.
2: Her må vi bare, her må vi sponse med gammel ost i bytte og spann. Så sitter han her om 20 år også.
4: Ja, men da kan han Georg etter la meg igjen da, så jeg står over den.
2: Ok, så da er det 1-1 der ute da. Du liker ikke han Georg.
3: Liker han det?
4: Ja, men da må han ha det. Da, hvis han kjøper det, så må han ha det opp i en lufttett boks ned i kjølstokken.
3: Hva er det da?
2: Det
3: smitter ikke over.
2: Nei, men det går på inneklima, vet du.
3: Det får så deilig odør i hele huset.
2: Nå ja.
4: Ja,
3: det er akkurat så lysjolofta, det blir noe koket og laget til.
2: Nå skal ikke du sammenlikne gammel ost og ribba, så det er...
3: Det er greit.
2: Den nekter jeg på.
3: Takk for praten.
4: Ja, selv takk.
2: God helg, Gris.
4: Og fortsatt god helg.
3: Ja, det er Nordfjorden og radio du hører på nå. Det er slett ikke gammel ost, den svenner. Hvis du trodde det var det.
2: Gammel ost halvtimen, heltimen.
3: Det er... Hva... Resultatet var Svein. Åja, 163. Det var bra, du.
2: Ja, ja, ja. Er det rart at han er svettet der ute? Han har ikke gjort annet og satt i telefonen. Alt det du lokker ham med på.
3: Men jeg er ikke alene.
2: Nei.
3: Jeg skal nå ha et landsmøte her i Nordfjord. Gammel Ostens venner.
2: Ja, da får vi... Upp på Myrold.
3: Ja, vi får se hva vi har igjen.
5: Ja, da må vi sikkert.
3: Det er bare luktes fram.
5: Da må vi opp med både bobilen og teltet og...
3: Ja, det må nok det.
5: Og dra med kopp.
3: Jeg har jo ressurser, det er for helt spesielle. Ja, Svein, er du sveiva? Ja.
5: Skal vi stokke på noen...
3: Hvis det første, så vinner jeg en paraply. Og en napp i billetten. Og vi sveiva en gang. En. Var det du så? Ja, altså, nei, jeg hørte ikke hva han sa, ikke? Vær så god, Svein. Nei, det samme så vinner jeg første, han får paraply. Og første vi trekker ut er paraply og billett.
5: Ja, en napp i billett.
3: Ja, napp i billett. Og ja. Der leser han, Svein, du kan gå på mikrofonen og prate folk her. Ni!
5: Nummer 9, så får en paraply og napp i billett. Da skal vi inn på Sandå, til en Gerd Sørbø. Ja.
3: Og dette her er jo tillatt å gi vekk. Har både paraplyen og...
5: Så lenge vi vet om hvem hun gir det vekk til, så er det helt i orden.
3: Og hvis en Gerd har paraply og vi absolutt ikke har, så må hun bare renge.
5: Ja da, men nå får hun jo en sånn stor blå Nordfjordne radioparaply, vet du.
3: Det er jo helt fantastisk, det skal gå flere inn under, den er jo så stor.
5: Tåler regnjæren også.
3: Ja, oi, oi, oi, oi.
5: Ja. Så var det to napp til da.
3: Og to napp til oppe i Høndalen. Nummer 5, og du roer seg ned på.
5: Det var siste innringer, og Vigdis Hopland.
3: Vigdis Hopland, ja. Og da ser du, det lønner seg å ringe på Nordfjordne Radio.
5: Da fikk han Svein telefon.
3: Og det er sikkert...
5: Så da får vi tørprate litt mer da.
3: Da får vi tørprate litt mer og si at vi er på lufta fremover neste fredag, så er det Jon Elling som dukker opp.
5: Ja, det er vel det som er på planen. Men før den tid så skal han Britt kjøre bingoen på onsdag.
3: Og nå er det skikkelig bingo, Bær.
5: Nå, kanskje det blir bedre. 47 trektetal er vi kommet opp i, vel?
3: Ja.
5: 15.000 i gullpott.
3: Altså, hvis du heldig, så er det 17.000, ja. Så sier det rett ut.
5: Så,
3: Hva da, Svein, har du noe å melde? Ja, da trekker vi, og det om Gerd ville ikke ha vært med på letten i hundene, så da har vi faktisk to til å trekke der da.
5: Ja da, men hun skal få en paraply.
3: Ja. Og da trekker vi to til opp i hundene.
5: Ja.
3: Og den er 6. Og du har lista da. Var latterlig.
5: Ja, nå får vi se da.
3: Det er ikke trenden vel.
5: Tar han et hat-trick på dansefestival og country. Han er i hvert fall på lista.
3: Ja, Per Ove Tvende Senter, du er på lista for løpig. For løpig og mye stråkken av meg der hele tiden. Og så det siste. 7.
5: Da skal vi inn på Sandane, dette er en Elmer.
3: Elmer Listaug. Ja, det er greit. Må du lese opp de tre, så går videre til trekning den 14.
5: Det er Vigdis Hopland.
3: Ja.
5: Han Per Ove Tvende Sæter.
3: Ja.
5: Og han Elmer Listaug.
3: Kan du ta de som til nå er med på denne lista?
5: Utenom de tre som jeg har nevnt, så er det Solgunn Lauvdal. Det er hun Maja Randi Ingebrigtsen. Det er hun Leila Kristin Mo. Hun Britt Myhrold. Og Marie Tvendesæter.
3: Ja, da har Tvendesæter to muligheter.
5: Det har jo det egentlig.
3: Ja.
5: Så, og der er jo bare to karer blant alle disse damene.
3: Så nå må du skjerpe dere, mannfolk. Er det på Dansegalla, så må du ringe Nordfjordne Radio, for da slipper du betale for billetten hvis du er skikkelig heldig. Men dette er ikke bare en kveld, det er hele veka. Eller hele disse tre dagene.
5: Alle dagene, så er det. Fra Grobygge og opp i... Ja, den er fra Auland, men opp i Hallen, det er de siste to.
3: Eneste du må ordne selv, er skyss opp og eventuelt hvis du må overnatte.
5: Ja.
3: Ja.
5: Men inngang, det blir vunnet.
3: Ja. Vi har fått to billetter som vi skal gi vekk, så. Ja. Sånn er det. Vi takker da Hornedal for at de som arrangerer der oppe, det er idrettslaget fotballgruppa, Høndalens arrangerer, tackar för att vi gett väck till oss, så vi kan ge väck vidare till dere som sitter hemma på radioapparaterna.
5: Apparaterna.
3: Och följ med i spänning framöver, så får du veta att det går till slutten i följetången om dansegallen.
5: Ja.
3: Är vi kommit till vägs ände?
5: Vi är väl helst det då. Ska vi
3: sluta med då, så duft i luften? Det är den sista som är en gammal ost och passar sig.
5: Ja, när det är ditt valg av sång, så det är den sista på listan, Svein.
3: Det är alltså han där över östa.
5: Ja, det är Kjellen Big Set. Vi får väl egentligen bara komma med en advarsel om att för eventuellt sarte själer så kan det inte bli.
3: Men det med humor så går det väldigt bra.
5: Ja.
3: Har du humor så kan du höra.
5: Och är du lite sart så kan det kanske.
3: Ska du helst så höra så du med lite.
5: Ja. Men vi tackar för följe i kväll. Nu för när radio.
3: Fjorn Roar.
5: Och Roar.
3: Ja.
5: Och önskar dere välkommen till
3: Svein i tekniken.
5: Önskar välkommen vidare till Bingo på onsdag och ny fredagssändning om en vecka.
3: Tusen tack för att du hörde på oss.
5: God helg allihop.
3: God natt.

0: Rudi Nilsson. Det er faktisk talt av Teddy sin son, som vi nå hørte her. Og faktisk, jeg var så heldig å få treffene Rudi da på Norsk Antitreff i sommer. Og det var altså en likende skar. Han var der oppe og var så trubadur da. Og han var da på Countrycaféen og spilte.
1: Ja, han stilte jo også da på tromme med Steven Kvinlaug. Og det har vel med at han har vært sin far sin trommeslager i Nøstifelle. Stemmer det?
0: Det er helt korrekt. Han steppet inn når han, batteristen til Teddy, var vekke, så steppet han inn og spilte da, ja. Og jeg vil si at han var en meget brukbar trommeslager, og han imponerte meg i alle fall veldig på Norsk Countrytreff, og vi skal nok se kanskje at han er tilbake på Norsk Countrytreff ganske snart, ja.
1: Ja, han er i alle fall sin fars sønn. Så har vi da en, kanskje for deg som danser Lane Dance, kommer i gruppe her nå, som det går fint an å danse Lane Dance etter.

0: hurts, freckles, coughs, colds, runny nose. Guaranteed not to rip, run, or snag. Makes conception a wonder and childbirth a pleasure. That's Copenhagen. Copenhagen, it makes me feel so good, yeah.
1: Chris Ledoux. Ja, jeg har jo en liten opplevelse med den artisten der I sommer. Jeg var en tur bort I Montana og på ferie. Og der var jeg da på konsert med Chris Ledoux. Og det var en opplevelse. Det vil jeg si for det var en helt ukjent artist som jeg vil bare utkjenne både her til lands og I Amerika.
2: Ja, for meg så virker han, han alldeles helt utkjent. Jeg visste faktisk stolt ikke om han før at du kom med CD-en her en kvelden. Og jeg ser jo også ifra titelen på den CD-en, så Song of Rodeo Life. Så det tyder på det at det, der det guts når de kjører.
1: Ja, det skal jeg si det, fordi at spesielt han sette opp en sånn rodeo-hest, elektrisk, som de kaller det, og det var full kjør på scenen, skal jeg si det. Jeg trodde nå det at han ikke hoppet på det selv, men det gjorde han, og kjørde løpet fullt ut. Det som også var det spesielt med denne her Copenhagen som vi da har spilt her nå, det det at det jo klart at det snus her det snakk om. Og amerikanerne, nei, eter mye snus. Men når denne melodi der var spilt, da så du bare snusklysingen hvor de flauk, og så sång de med. Og det var et kjempeopplegg, skal jeg si det.

I år, det næste vi skal få høre, det bliver da Hidden Miles. Og det var jo en, som var helt uskrevet, både faktisk rapport i staterne og her til lands. Jeg har aldrig hørt gjetende før at det, vi fik takene på norsk kontitrev, som sagt. Og det var jo en stor oplevelse, og jeg vil sige at det vel den største artist jeg har hørt på noen gang på en festival på å utføre. Faktisk talt, når vi hadde lydsjekk oppe, så kom folk sprengende og ifra kontrakaféen bort og ville høre på hinner du høre på med lydsjekken. Det ikke hver gang vi får sånne responser fra publikum.

Ja, det var Hitler Miles. Og jeg kan bare være enig med Jan Kåre, det at det var en opplevelse. Så var jeg borte i bilen til han junior min i dag, og der kom over en CD. Og den synes jeg var veldig bra. Jeg tok han inn og spilte han litt grann, så jeg skulle høre hva det var for noe. Der kom over en veldig kvikk melodi, faktisk talt med et religiøs tilsnitt. Og jeg vet ikke, jeg kan ikke si så mye om vedkommende, for det er første gang jeg var borte igjen. Melodien heter My Rock, og jeg tror vi bare kjører den.

0: Ja. Det lå utav, litt utenfor, det er greit. Men shit, jeg synes den der, vi må ha litt sånn halvrocka.
1: Du vet jo det at alle elsker jo John Fogerty.
0: Ja, det gjør det. Men nå er jeg over på en, den vi startet med, The Judds. Litt i tanke på at der melodien heter Grandpa, med tanke på det at det er ikke alle som har kunnet spurt det spørsmålet hun spør der hun sønger den melodien. Jeg synes det er en fantastisk fin ballade.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan det uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy, Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocka jo temmelig sakte på den her. Det jo heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst, ja, visst.
1: Ja. Det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. For det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja. Og, altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans.
1: Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha drukna.
0: Ja, vel?
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det en hel stund siden.
1: Siden vi startet denne sangen,
0: ja. Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har jo stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med
1: forundring
0: sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom du.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som vi startet, hvis
0: den kommer. Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute kom, i det store nettverket et sted.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den platen.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenk til det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på. Det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå. Det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karlene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter det.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2 for kvelden.
1: Bonnie Raitt spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkøy, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom årene, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva det er.
1: Nei, det hender jo at du spiser, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent når jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Det har jeg gjort deg også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger I. Det akkurat det vi skal, vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brak.
1: Jeg havna i en plass i alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jokkabillig låt.
0: Ja, det jo noen shadow-elementer her og
1: ja, kanskje det.
0: Litt sånn lystig gitarmusikk. Men hvor i verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være alle plasser. Musikk blir spilt alle plasser, sånn her som i Irak.
0: Irak spiller de ikke denne.
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei, ikke på Borneo. Men for øvrig så spilles den til og med i vårt fylke.
1: Sauda.
0: Ja, den spilles i Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles i særdeleshet i Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja vel. Ja vel, jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata heter It's All Right.
1: Ja, det han
0: Dette en rik herremann i Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet.
0: Jo,
1: ja, hva heter det?
0: Det heter Good Time Charlie.
1: Good Time Charlie, heter det, ja.
0: Med Arle Hjelmeland her, som har hatt det morsomt.
1: Ja.
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere. Ja. Men
1: Jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden.
0: Ja.
1: Bergen en gang.
0: Ja. Ja.
1: Det var festlig. Det jo sånn artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette.
0: Tror jeg helt sikkert. The Revenge of the Kebab.
1: Ja.
0: Nå skal vi ta sluttet på en skikkelig måte her.
1: Ja.
0: Vi takker tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats.
1: Ja, det må man si.
0: Og dere som har holdt ut, vi takker dere også. Det var sikkert ikke så lett til tiden.
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje.
0: Nei.
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg.
0: Og de får en fin låt til slutt.
1: Det gjør de.
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton. Det har liksom ikke blitt til det.
1: Nei, det har liksom ikke blitt til det.
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til.
1: Ja.
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke.
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden for to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag.
1: Det
0: tror vi.
1: Det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov.
0: Men ha det godt så lenge da. Her kommer Dolly Parton i 6 minutter og 38 sekunder. God natt.
1: Og hold ut.

Eva Cassidy og Chuck Brown med Need Your Love So Bad. Så skal vi til Australia. Til Australias kanskje fremste musiker, Paul Kelly. Jeg har tatt med en CD-single, og vi skal høre kutt nummer 2 derfra. Special Treatment.

0: ja, ja, tusen takk. Mm. Tusen takk, Odd. Det var rikelig nok av den snutten der. Velkommen til Underdyna.
1: Jo, takker.
0: Ja, nå tenkte jeg på lytterne da.
1: Åja. Ja. Jeg ikke velkommen igjen, altså.
0: Bare... Kan du sitte der og gomle marsipanbrød?
1: Ja, jeg har forresten på...
0: marsipanbrød, jeg jo. Ja. Ja, får komme tilbake til det.
1: Vi, i motsetning til alle fridriksfolk, altså... Går vi kun på naturlige tilsetninger, sånn marsipanbrød og...
0: Ja, cola og sånt.
1: Og cola.
0: Ja. Så velkommen til en drøy times med kvalitetspasifisering, kjære lytter.
1: Mm-hmm. Nå står det egentlig ti trøyte på programmet nå.
0: Ja, det...
1: Jeg kom ikke på det der med...
0: Skyldes en beklagelig misforståelse. Ja. Du drar på året, vet du.
1: Da går...
0: Det går mot høst.
1: Det går mot høst. Ja, men liker vi å tenke på det.
0: Nei, men altså, jeg var på blåbærtur nå på søndag sammen med gode venner, og så sier den ene gode vennen min at se opp i lia der, gitt, det er begynt å komme høstfarger.
1: Ja, men det er jo fordi det har vært så vanvittig tørt.
0: Ja, det kan hende. Det kan hende, men det ga meg et godt påskudd til å spille en gammel låt som heter Leaves That Are Green. I was 21 years

0: Ja.
1: Ja, der var vi tilbake igjen.
0: Det var vi.
1: Leaves are green med
0: Simon and Graf.
1: Paul Simon og Art Garfunkel heter
0: ja.
1: Det.
0: Ja, det var det. Nå husker jeg det.
1: Ja. Jeg kom ikke på Art, jeg kom på Paul Simon, så måtte jeg leite litt etter han Art. Ja,
0: han Arthur, han lå ikke helt oppe i øverste minne, nei.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Ja.
1: Jeg veldig i litt sånn country-hjørnet i dag, ser jeg av det som jeg har tatt med meg.
0: Ja, det ser jeg også, men jeg har jo tatt på en sånn skikkelig blå trøye nå før valget, ser jeg, for jeg har jo nesten bare blues her. Ja, ja.
1: Ja, bytt, bytt.
0: Det forstår sin prøve.
1: Det første vi skal spille fra mitt medbrakt i dag da, Joe Ely.
0: Ja.
1: En låt som heter Working for the Man.
0: Ja.
1: Og det jo mange som har hatt jobb for han her, han er
0: han mannen.
1: Røkke.
0: Ja, han, ja.
1: Og så sier han vel selge.
0: Mm.
1: Så det 10.000 kanskje så blir jeg kjøpt opp av noen utlandske.
0: Ja, sånn kan
1: han tjener ikke penger på Aker Maritim, sier
0: han. Derfor, han er det stort tapps.
1: Det merkelige er at det er folk ute i verden som vil kjøpe et tapsprosjekt.
0: Ja, sånn er det.
1: Men kapitalismens veier er meget uansakelige.
0: Ja, det er det. Jeg husker far hadde en nabo en gang som drev og snekret av silletønner her lenge siden, og han klagde og bar seg at det her ikke noe å tjene på.
1: Ja.
0: Faktisk så altså, tapte han 10-15 øre på hver tønne han lagde. Ja, hvorfor slutter du ikke da, sa faderen? Nei, sa han, måtte ha noe å leve av også.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja.
1: Skal vi høre på Working for the Man med Joe Ely?
0: Ja, det skal vi.

0: Joey and I.
1: Joey and I, ja.
0: Working for the Kjell Inge Røkke.
1: Vel. Ja.
0: Ja.
1: Nei, han ville ikke selge hvis han fikk bedre betingelser. Så ville han ikke selge. Da ville han fortsette å gå med tap.
0: Ja.
1: Nei, det var
0: just det. Ja, nei, altså, jeg beklager. Jeg følger ikke den tankegangen, nei. Men jeg har jo alltid vært en...
1: Stor beundrer av Kjell Inge Røkke, var det
0: ja,
1: du skulle tenke?
0: Ja, ja, ja. Ja, det var enkelt.
1: Vi er aldri sikkert flinke.
0: Enkelt ser det på alle måter, men dette med tall, det... Han egner seg best for regneark, synes jeg.
1: For regneark?
0: Regneark. For regneark.
1: Åh, ikke tenkte jeg på blankark.
0: Ja, det gjorde du vel.
1: Det gjorde nok det.
0: Ja.
1: Så er det dagens svenske.
0: Ja.
1: Det er den samme svensken som vi har med hver gang.
0: Ja.
1: Det er ikke noe... Det er heller bare bedre, det.
0: Ja, da, det kan jo være det. Vi har kommet til kveldens Stefan Sundström. Vi tar den litt tidlig i dag. Og... Nå må jeg bare si det at jeg går og venter på at han skal gjøre noe nytt, og det gjør han altså ikke, så da må vi spille plater som ikke er alldeles nye, og det har vi jo gjort lenge. For de som vil forske videre i Stefan Sundström, så ligger det en del låter på internett som ikke er gitt ut på plate.
1: Jaha.
0: De kan du finne hvis du søker på Stefan Sundström-arkivet, det ligger på passasjen.se. Litt sånne rare ting. Noen ikke helt fine ting også forresten.
1: Ikke helt fine.
0: Ikke helt fine. Nei. Nei, altså det ligger noen ifra...
1: Fyr-ord, eller?
0: Ja, fy-emner.
1: Fy, å ja, litt på kanten.
0: Det ligger noen filer der fra hans aller verste rølpepunk-periode.
1: Ja, det er.
0: Ja. Men vi skal ta en fin liten ballade i stedet, vi. Du er vel ute og går til gaten av og til du også ser på folk, er du ikke det?
1: Norge er litt større byer enn Eid, så...
0: Ja, ja, ja.
1: Absolutt.
0: Ja, og det har Stefan Sundström også vært. Han har vært ute og sett på sin Sabina, som han stadig skriver om. Og nå skal vi høre hvordan hun gjør en kunst ut av det at gå.
1: Oi, oi, oi.

0: mer tilbake til den lysebrune byen.
1: Nei, jeg forstår det.
0: Nei, det ikke sikkert det betyr Tannytown. Grunnen til at jeg tror at El Corazon betyr hjerte, det at det et bilde av et hjerte ute på plata.
1: Ja.
0: Ellers jeg meget ustø i spansk.
1: Hva sier du det?
0: Jeg håper det kommer seg kraftig i tiden som kommer. Men vi kan snakkes neste høst.
1: Ja, da har vi smakt alle de andre spanske vinene, så da kan vi spansk.
0: Ja, jeg skal ha meg en liten tur til Spanien neste sommer, jeg tenkte.
1: Ja. Ja.
0: Så da tenkte jeg, skal jeg i hvert fall klare å finne ut hva El Corazon.
1: Ja, det finnes jo enklere og rimeligere måter å finne ut det på, men for all del, finn det gjerne ut på naturmetoden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan du tenke på bilder da?
1: Nei, den kunne slå opp i en ordbok, for eksempel.
0: Ja, sånn,
1: billig,
0: ja,
1: hvis, ja, ja. Til,
0: hvis det bare var for å finne ut det.
1: Ja, var det ikke?
0: Nei, det er jo ikke nei. Bare det. Skal betyreffekting, hadde jeg tenkt.
1: Ja, det hadde du vært tenkt.
0: Det hadde du tenkt?
1: Ja, det hadde du vært tenkt.
0: Og du skal jo på sånn selfangst.
1: Skal jeg det?
0: Skal du ikke det?
1: Nei, jeg kan ikke huske det, men...
0: Ja, så du sa det.
1: Ja, nei, det har ikke jeg fått med, men det sier så mye rart. Ja. Skal jeg på selv? Ja, det greit. Ja. Det går bra.
0: På selvfangst.
1: 1968, Trond Ove sier at jeg har oppdaget at det faktisk over 30 år siden.
0: Ja, det stod.
1: Ja, og her sitter jeg og hoppende glad og spiller plater som ikke er helt nye, men altså at de var over 30 år, det hadde jeg dog ikke tenkt for Odd Skogstad, som sitter bak bakene, opplyste at den faktisk kom ut i 68. Og vi skal spille Dusty Springfield.
0: Ja.
1: Jeg har ofte lurt på om det kommer noe godt ut av disse.
0: Er det husen etterpå døra?
1: Nei, er hun død?
0: Nei, det er hun, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
0: Død i løpet sommeren.
1: I all verden. Enda en grunn til å spille Dusty Springfield. Takk for oppdateringen. Det kommer altså noe godt ut av disse platene som ligger på VG-lista også. For hvis ikke, så hadde ikke jeg funnet ut at skjeve skiver kom ut med sånne gamle plater.
0: Ja, det var sånn heavy rotation på en viss TV-kanal med reklamesending.
1: Har du det?
0: Ja, ja.
1: Ja, vel, jeg ser så lite TV. Men i alle fall...
0: Jeg sa masse.
1: Ja, jeg kan tenke meg det. I alle fall så fikk jeg etter 31 år tak i Son of a Preacher Man med Dusty Springfield. Jeg har leita intenst etter den platta. Den var på den skjeve skiver. Så da tenkte jeg vi skulle spille den.
0: Ja. Det får vi gjøre da,
1: ja.
0: Hvis du har leit etter den i 30 år.
1: Ja, faktisk. Lykke, okay. Lykke til, Dusty Springfield.

0: Hun var skikkelig heite på en prestesånd, forstod jeg.
1: Sønn av en bønnemann, som plata skulle heite på norsk.
0: Bønnemann?
1: Ja, preacher, man. Det...
0: Ja, de, ja, ja.
1: Hvis det skal gå inn i verseføttene, må det bli noe sånt. Jeg har ikke funnet noe bedre i
0: hvert fall. Bønnemann, ja. Akkurat.
1: Akkurat.
0: Ja. Arnold Brothers Band skal vi videre til.
1: Ja, takk.
0: Yep, takk.
1: Hit the pitch.
0: Tror jeg faktisk jeg spilte på det første radioprogrammet jeg var med og lade. Og
1: ja, første. Da du la ut om en... En liten fersken crash.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg spilte ifra den dobbelt LP'en som heter Eat the Peach.
1: Ja.
0: Ja. Stemmer det. Nå skal vi spille ifra Fillmore East, et legendarisk, av mange karakterisert som den beste liveplade som noen ganger lager. Det kan ikke jeg stå innenfor helt, kanskje, men hvis den like lange gitarsoloer og Gallman Brothers Band, så er det tilnærmet i Nirvana på denne platen.
1: Mange og lange og voldsomme gitarsoloer.
0: Ja, det er akkurat den låten vi skal spille. Ikke spesielt utpreget på veldig lange gitarsoloer, men vi skal høre låt her som heter... Vi må ta en litt kort låt.
1: Ja.
0: Så dette er blant de korte låtene på denne her. Den heter Hot Lanta. Hva kan det skulle bety? Har du en god forklaring på det? På teksttyding her.
1: Hva er det bildet av på coveret?
0: Det er bildet av en gjeng med skjeggete, langhåret hippier.
1: Ja, da er det det.
0: Da er det antagelig. Ja. En heit Lanta. Mm. Høres ut som en sånn bil.
1: Manta. Manta.
0: Atlanta. Kanskje det er byen Atlanta? Eller noe, jeg orker ikke se det, de er så late. Eller så har de puttet i seg noe, så jeg har mistet annet.
1: De har spist alt for mye fersken.
0: Meget mulig. Jeg har hatt å ete.
1: Here we go.
0: Yeah.

0: at Dragon is getting older, synger jeg. Gamle Mikken her, han
1: han var ikke så gammel da, da.
0: Nei, han var ikke gammel nå, han jo ikke gammel nå, han driver jo stadig vekk og
1: han jo like ung.
0: Purker seg inn på noen brasilianske berte og, ja, fytt, de kan snart 60 år fyren burde våre. Nei, ja,
1: det.
0: Jeg, for min del, hadde en opplevelse som at der kom det en kar og helste på meg. Jeg så en gammel gubbe inn i en bil, og jeg syntes det var det, ikke sant?
1: Ja, var det deg?
0: Ja, visst var det meg.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, ja, og det, så tenkte jeg, ok, så har vi blitt en gammel gubbe. Og fyren som sa det jo forresten, en alldeles utrolig koselig ung mann på 12-13.
1: Ja, så.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja,
0: ja. Og jeg synes i grunnen ikke det noe sånn drag it is getting old. Jeg synes i grunnen alternativ en enebolig oppe på Høyen, og det kan jeg godt utsette i det lengste, spør
1: du
0: meg.
1: Ja da, ja da.
0: Dessuten så tror jeg neppe at folk får noe særlig mye bedre av å spise små gule tabletter til alle døgnstider.
1: Kjære doktor, gi meg flere av disse.
0: Nei, jeg tror ikke det er lurt. Kjøp ikke, gå tur.
1: Himmel og hav, nei.
0: Jo, jo, jo.
1: Nei, bruk tida til noe positivt.
0: Hvis du ikke er allergiker, eller redd, vofsa, og har lyst, det er bevist, hundeeiere er i
1: slagsmål,
0: stadig
1: oftere enn andre.
0: Ja, sintere, sære, mer merkelige i utgangspunkt enn folk som ikke har hund.
1: Ja, ja. Dette var da The Rolling Stones fra 1967 fra den meget ukjente plata Aftermath.
0: Og dette var da et tips ifra
1: Doktor Lege?
0: Nei, ifra
1: Mick Jagger.
0: Ja, Ronald. Men han foreskriver feil medisin.
1: Ja.
0: Ja, helt klart. Gå en tur. Lang tur kanskje.
1: Ja.
0: Men kom endelig hjem igjen og legg deg uten og ta noe.
1: Har du noen slagord for den aktiviteten der? Sånn,
0: slagord for ja, å gå tur?
1: Ja, gå en tur sist eller. Jeg har jo ofte lurt på liksom et
0: slag. Det er helse i hvert steg.
1: Ja, vi skulle jo hatt et sånt slagord for disse nattsendingene.
0: I fare for å virke direkte sexistisk, så kunne jeg ikke si det er helse i hvert skritt.
1: Nei,
0: det er jo ikke vår. Det er ikke pent å si kanskje.
1: Ja, altså, i denne legespalten kan du si det.
0: Legespalten?
1: Ja, ne, ja.
0: Vel, vi går videre.
1: Blue Rodeo.
0: Ja. Over på mer
1: Nå er du i country-hjørnet igjen.
0: Nå er jeg på country-hjørnet igjen,
1: ja, det,
0: det morsomme med denne låten som jeg har plukket her. Jeg
1: føler meg allergisk alt.
0: Ja, det kan være meg.
1: Høyfrø her.
0: Låten vi skal spille heter 5 Days in May. Og LP, eller CD'en heter 5 Days in July.
1: Ja,
0: ja, ja. Det var litt gøy.
1: Ja.
0: Jeg så det ikke for, det ikke for akkurat nå.
1: Nå måtte vi le.
0: Nå måtte lo
1: igjen.
0: Ja, ja. Blue Rodeo heter det.
1: Ja. Jeg sa det.
0: Det er en gruppe som jeg av en eller annen grunn har kjøpt plate med. Antagelig for deg synes det var ok.
1: Ja.
0: Du har mange av de du også, antagelig.
1: Kan ikke se helt bort fra det. Jeg ikke har noen av de, jeg heller.
0: Nei. Og siden det nå er bare 5 dager igjen av august, så spiller vi five days in May.
1: In August.
0: Yes.
1: Ja.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Jeg er ferdig ut av det, med all mulig tydelighet.
1: Ja da, ja da. Nå har vi fått visst det.
0: Ja.
1: Robert Lockwood, junior.
0: Yes. Ja, så skal vi ha en, en som heter Chris Whitley.
1: Står det her, ja.
0: Ja. Big Sky Country. En flott sanger, gitarrist. Spiller national steel mye. Big Sky Country heter låta.
1: Ja.
0: Med mange som har vært ut på ferie, tenker jeg, liksom, og fått sett med fin blå himmel, forhåpentligvis, og hatt en, du har hatt en fin ferie.
1: Oi, ja. Oi,
0: ja. Det var jo nede på seg for et lite sånn brekk midt på, som ikke var veldig hyggelig, men ellers så, så var det, ja, det var en strålende ferie for så vidt. Jeg skulle, jeg tenkte jeg skulle komme inn på noe her, men jeg gidder ikke, rett og slett.
1: Du verden!
0: Ja, jeg blir så oppløst.
1: Nei, men det greit.
0: Ja, vi tar det en annen gang. Det passer sikkert ikke da heller, men likevel så lar vi det være nå. Nei, jeg har ikke noe å legge til, jeg.
1: Nei, men da.
0: Kjenner du til han Chris Whitley?
1: Nei, nei.
0: Nei. Mye ukjent for oss begge her, da.
1: Ja. Ja.
0: I alle fall, Big Sky Country med Chris Whitley. Og jeg aner ikke hvor lenge denne var.
1: Nei.

0: Da får han gå til Big Sky Country. Det er kanskje oppe i himmelen en plass der, jeg skulle ikke på den.
1: Chris Whitley.
0: Ja, vi snakket om dette her med litt sånn raffe dame i sted.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi gjorde det. Nå kommer den der, så jeg tenkte, burde egentlig være plassert umiddelbart etter sangen om Sabrina.
1: I stedet så kom den som
0: langt etterpå.
1: Tredje siste låt.
0: Ja.
1: Og det er en av de låtene du har tatt med som ikke er country.
0: Ja, det var gjerne ikke så veldig country-aktig den jeg spilte nå heller.
1: Den her er det i hvert fall ikke.
0: Nei.
1: Dette er en klassiker.
0: Det er en absolutt klassiker.
1: Ja.
0: Og det er Foxy Lady med Jimi Hendrix. En av de låtene av de mange som vi liker veldig godt med gode gamle Hendrixen.
1: Ja, jeg bare nikker.
0: Ja, du nikker og er enig i det meste. Hvem andre skal vi ta fram der?
1: Nei, jeg tror det holder med. Det holder med Hendrixen.
0: Jeg holder med.
1: Yes,
0: ja. Ok, her er nok en raff dame, denne gang i utgaven Foxy Lady.

0: it binds, because you're mine, I walk the line.
1: Då, gött folk runt om i Norsbygden här, då är alltså Sögen går denna gång igen. För inte gång, vi har ju drev på någon år nu, och det är det firetrudige, vackra och traust, Arvidrygg och Ola Sigurd Gundersen, populärt kallt Gundaren, ja. Maria Rosenlund och J.B. Flöttre.
2: Men det stod bara Gundersen idag i annonsen, såg du det?
3: Nej,
2: det stod bara, det stod alla namn på hösten, så Gundersen.
1: Gundersen,
2: ja. Men det är mycket kända.
1: Det är ju akademiker.
2: Han är mycket kända.
1: Ja, mycket mer. Men i alla fall så ska vi sitta här och prata med varandra, och så ska vi dela det med docka. Det är nog, kom ut i februari.
2: Ja.
1: Solen kommer snart igen för att ta det positiva.
3: Ja, hon är nog komma.
1: Ja, hon är nog komma. Men vägret är sig nog att hon är nog inte så god att få över på ändå.
4: Men det har nog varit en utfordring att hålla sig på benen till
3: någon i alla fall. Ja, det.
1: Ja, och där så må vi nog säga det att den som är flink att hålla sig på benen, han får hålla benen i hela. Kan du ta lite om vägret?
3: Ja, jag kan ta lite om det holska. Det är farligt nu. På Haukeland har jag inte plats till flera. Det är anklarna som går. Och armledd. Ja. Och så namnt benbröt selvfölgelig. Så det är levande rädda för att flera ska göra sig skada nu. Det är bara att hålla sig på benen.
1: Jag har aldrig sett så mycket is runt om.
3: För det är hela under, och då går det sent. Det går sent, så det, ja.
1: Men varför hon var ute i hyr en dag, ute på hästens öra, var böarna polerte av is. Ja. Aldrig sett det.
3: Nej, inte jag heller.
1: Men, det går nog väck en gång.
3: Det går väck en gång. Alltså,
1: jag är nog glad att jag får snö upp på fjället.
5: Du är nog på din
1: måte. Jag är nog på min måte.
5: Ja, men detta med att hålla sig på benen, alltså. Visst, den börjar tjå, nu är jag livrädd för detta då.
3: Ja.
5: Och självklart så sa allt annat folk, men visst, du börjar se på skotöjet till folk och vet att alla skoförrättningar säljer broddar. Och det går an att köpa sig en brodd och bruka på holskan och inte komma stiltrande på något stilett heller på 10 cm blånk is.
1: Stilett heller, och bära trots allt.
5: Ja, det är
4: i spissen också.
1: Skinskorna med skinsola.
5: Ja. Alltså det går ändå att helgradera sig lite grann med en brodd i väska och ta på sig när det knip om.
3: Ja, gärna väl det.
1: Så glömde du inte, jag blir till naboen med parkettgulv.
3: Nej, jag brukar ha, nu är exakt det mora mig upp på Kleidland, ja. Hon har flyttat in där nu och där har hållit kring huset. Nu är det så mycket du vet att du täcker på det brodd, jag har köpt brodda till henne. Men hon var så nätter på föten, ja, det är lika jag går, alltså, men det är inte hjälp i. Och jag såg i fjärnsynet tre ungdomar i Bergen kom på, jag vet inte om det såg det. De kom kävjande på den här holsken. Det är det fina nätterskå, det var helt blånk i munter. Nej, de fick heller detta.
4: Men du kan inte gå med broddar alltid. Nyttårsaften kom jag ut av kyrkja, klockan var nog gott över 12, det var ju bekande mörkt. Ja, och utanför Gimmestad kyrkja så var ju det 2 sån här fotbollbanor full med is, sant? Nej. Ja, en för att se det på Bergen så gick det på räven.
5: Men varför sådde inte du det på räven med det samma och rente ner?
4: Nej, för det var så flott, skjönar du.
1: Ja.
3: Det går an och så har brodda på ett par god sko. Och så häver jag småskorna upp i en plastikpöse. Och så när jag kommer in i kvastran så skifter den. Det är inte länge gjort.
5: Nej, men jag ska säga dock det att jag har brodda i väska hela vinterhalvåret.
3: Ja.
5: Och det består av en brei gummireim med en skicklig kraftig brodd under.
3: Ja.
5: Så du trär upp på skon och tippar av den när du går in och trär på skon igen när du går ut igen.
3: Ja.
5: Disse här gamagerna som du ska snöra på dig, det är för tungvint.
1: Ja. Jag var alltså på ett möte nere i Förde. Och då kom faren till Morten Sandøy på Holka med glatte sko. Men han hade alltså tagit ett par ullsockar.
5: Ja, men det gjorde vi förr.
1: Och träckte utta på skolan. Ja, han gick tryggt. Han gick tryggt.
5: Det gjorde vi förr.
1: Det var ju nog alltså bara...
4: Det husker jag vi gjorde så barn.
5: Ja,
1: jeg har ikke sett dem.
3: Jeg treffte, ikke der, ja, det er flott. Brodde, det er jo enkelt å ta på seg godt.
5: Enkelt, veldig enkelt.
4: Men du må da huksne oss hvis du kommer inn i et hus og glemmer å ta
5: den nye brodden.
3: Det er litt harde inne. Det er sikkert ikke sånn hun, Konas Cornelius Samestone Auta, hun ramler også. Det var ned på Gran Canaria, men det blir det samme gang det ramler henne, så når hun kom hjem.
1: Var det ikke holka da?
3: Nei, det var ikke holka. Hun snovde noen steiner. De var ute og spaserte. Så hun sa det til når jeg var holdt noen hjem, at nå går det med brodder både inn og ute.
4: Det kan jo brukes til ymse disse her, ser jeg, sant? Du kan jo kjemme håret med de, og det er sikkert god på skjegg, synes
5: jeg. Altså, du kan få låne en og se om det blir litt bedre.
3: Det er du vet, du kan bruke etter kamp på det.
4: Det kan brukes som kamp.
5: Ja. Jeg er ikke klar over hva det virkelig kan brukes til.
4: Ja, jeg tror som kamphansker.
3: Kamphansker, ikke her.
5: Jeg tror det er for skøy.
4: Var det derfor du hadde de veskene alltid, sa du?
3: Ja, det er et nyttig redskap.
5: Men altså, det er så lite så dette som skal til for å berge deg for å ligge der.
3: Ja, ja.
5: Så enkelt er det.
1: Ja, men du snakker om å berge. Så forstår jeg det slik, Maria. At du har litt fortalt at nå skal jeg telle alle fuglene for å berge deg.
5: Nei, jeg skal... Ja, nei, altså, ja. Hagefugletelling 2011. Jeg forstår ikke det, og nå skal jeg få forklare meg det.
3: Ja.
5: Dette her er altså Norges ornitologiske forening og hageselskaper i fellesskap som skal ha oss telje, til å telje sauesand. Det skulle være 29.30. januar, den helgen skulle du telje.
3: Ja.
5: Og tellinja foregår ved at du noterer alle fugler som du ser i disse dagene, ved huset eller ved hytta. Det var jo helg, så de måtte jo ta med hytta. Ja. Du skal ta med alle fuglene på foringsplassen, pluss alle som flyr gjennom hagen. I tillegg til å notere hva fugler du så, må du også skrive ned det største antallet du så av hver art. Men altså, når jeg da har ut mat klokka 9, da er det 40 spurver.
3: Ja.
5: Og 4 klokker. 2 kjoler.
3: Ja, ja.
5: Så nå har jeg ut noe mer i 12-tida. Da er det 18 spurver og 7 kjøttmeis og 3 kjoler. Er det da samme kjolene som var der i stad, eller nye kjoler? Skal jeg telle alle? Og så er det en hegre som reier opp i noen gran, han fyker at han fram skal telle noen gang han fyker. Er jeg sikker på det samme hegren? Mm. Ja. Altså, jeg, på denne, hvis jeg skulle ha talt det som var i min hage denne helgen her, så hadde jeg hatt en 500-600 spurv, og tilsvarer 15-20 hegger, og 100 kråker.
1: Hvor gjorde du da?
5: Ja, det er uttalt. Jeg har 14 på en gang.
4: Og ingen løsfugler.
5: Ja, nei, løsfugler, det er ikke det. Men altså, noe så dumt.
3: Ja, jeg tenkte på det der, og jeg også så at vi skulle telle fugler, og av og til så kryr det ute i hagen. Det er noen spørv, og... Det er veldig fint å se på. Jeg har en sånn foringsautomat som henger i snor, og så er det pinje på hver side som jeg setter opp, og så blir det en voldsomme fart på den, og så av og til så blir det slengt av i svengen når det gjør det. Men det, jeg tror det er det samme.
5: Ja, altså, det kan ikke...
3: Det er kanskje 10-15 stykker, så går de ned, og så pikker de seg et korn, og så er det opp, og så får skala av, og så etter det, og så er det nedatt.
5: Ja, men du skjønner, vi kan jo ikke vete dette. For ja. vi kan ikke gå ut og merke disse fuglene som var det klokka 9. For det får ikke vi tak i.
3: Nei, jeg tror ikke det er råd for.
5: Og det eneste måten å få greie på hvor mye fugler som var ut med meg, den 29. og 30. januar, var at jeg scout alltid etter hvert som de var der. Og så hadde jeg opptelling etterpå. Ja, for det eneste måten å få de rett på. Sånn at de ventet, de håpte at de skulle få svaret fra 6000 hager. Og få registrert da 350.000 fugler. Derav 2-3 parter som var der i stad også. Fordi at vi skal lage en statistikk og skrive lønn for oss ikke å lage litt av tullet da. Dette er for dumt i dagens samfunn.
3: Ja, men ja, det kan du godt si, men hvordan skal en gjøre det da? Skal en lade det være, eller?
5: Ja, hvorfor ja, ikke?
1: Jeg tror det er en del folk som var omplassert.
3: Ja.
5: Det kunne jo komme og talt deg da, når det er så opptekne av de.
3: Ja,
5: det
3: er det mye bedre når jeg teller flaggermus, for det
5: henger noe av deg.
3: Ja, men det kommer ut. Det litt,
4: kommer ut, ja.
3: Det er litt enklere, og så de som styrer meg til, det er sånn som kan det. Så de vet omtrent hvor mange der er, og så ser de etter. De var bort med meg og Talde for et par år siden, og de som kom ut, det stemte omtrent med gjennomsnittet, rundt 30 flaggermus i huset.
5: Ja, men
3: da er det enkelt.
4: Jeg sa de kom ut. Jeg sto en gang og malte opp under et møne.
3: Ja.
4: Og helt opp under med nesen, sant?
3: Ja.
4: Og der kom der en flaggermus rett inn i munnen.
5: Hvor smakte det?
4: Ja.
5: Var god det?
3: Ja, det var ikke store biter. Det veger 20 gram.
1: Ja, hun har gått flaggermus.
3: Ja.
1: Du hjelp meg for den radar de har.
3: Åh. Oh.
5: Ja. Helt fantastisk.
1: Det er altså så utrolig.
3: Ja.
1: Helt. Når jeg var liten gutt og for å fiske med en bambustong og gikk hjemme til kvelden flaggermusen for. Ja. Jeg prøvde å...
3: Jeg har hørt lyden av deg.
5: Ja, har du vel det?
3: Ja, det hører ikke du. Det er den så høye frekvens at du kan stå og kjøpe, du hører ingenting. Det må gå via et apparat.
4: Mm-hmm.
3: Og det hadde disse to karrene som...
1: var bort med deg.
3: Ja. Og de spurte meg, jeg var interessert i å høre lyden av det. Det var høye skrik og greier.
5: Den hører du når du er ung og har hørsle i behold.
3: Ja, det var
4: jeg. Nå skal du ha god hørsle.
5: Ja, jeg har hørt det i alle fall.
4: Ja.
3: Men jeg satt og så på, det var vel i fjor. Da var det en katte som hadde lurt seg opp på taket, så han hadde sett hva det gikk ut og inn, han satt der klar. Han gredde selvfølgelig ikke jeg ennå. Det var løy å se på
5: Ja, men dette med flaggermus har jo veldig sånn radar, men se på svalene da. Det er jo helt fantastisk. Altså, du skulle tro noe det renner i omtrent, og den farten som de har.
3: Oi, ja.
5: Det var bra at det ikke var svale nå, så jeg slapp å telle deg i år for
4: det. Men du talte ikke, altså?
5: Jeg er ikke så forskrudd. For da måtte jeg jo sitte, og så måtte jeg kalkulere med
4: hva minst. Ja, det var sysselsetting det da, vet du. Det var to trivelige dager å telle fugler. Det er bedre det enn å ligge og telle sauer om natten.
3: Du får en god stol og setter deg ned, og så drikker kaffe.
4: Og telle fugler.
5: Jeg hadde så lyst
1: til å... Du gleder deg til neste års fugletellingsdag.
5: Jeg hadde så lyst til å være ærlig.
4: For barn så drev jo og talte og skrev bilnummer. Det var noe ingen vits i det,
3: Vi satt og skrev bilnummer.
4: Ja, men hva vits var det?
5: Kjære noe, det var noe ikke samme bilen, så kjære rett og frem, men ut med meg var det noe samme fuglene hele dagen igjen.
3: Ja, det var det.
5: Det går ikke an å få folk til å oppføre seg så dumt som dette her. Det skal ikke
4: gjøre. Men i kirken så river vi og teller også. Og det er kanskje de samme vi teller om gjennom.
5: Ja, det er det.
1: Ja, men det begynner å bli lett telt.
4: Ja, det spørs hvor du gjør det. Det spørs hvor du gjør det.
3: Jeg var til Tyrkia på golftur nå. La meg bare ungdom, vet du. Det var slitsomt, men det var moro.
4: Ja.
3: Det var moro. Men vet du, det er jo så voldsomt, det hele opp klokka 7, og så begynte det med en gang. Men det var ikke det, men jeg så på flyet, der gikk disse flyvertinnene rundt og telle passasjerer. De har sånn apparat som tar et knepp på hver. Det kunne jo hatt når du skulle telle fugler og...
5: Ja, men Arvi, det var ikke hjelpe med å kåre et tallet, for det var jo samme kråkene som
3: Ja. Men det har kanskje en mal de rekner ut, hvis du held på en tid. Har ikke
5: det?
4: De har sikkert det.
3: De får noe telle.
4: Men i fjor så opplevde jeg at det var så masse døde fugler. De var på brettet vårt og spiste, og så lå de kryptert nedfor.
5: Ja, da var
4: det... Og da var det... Jeg tror i alle fall at det var fore som var...
5: Det var
4: en
5: det,
4: eller annen måte forgiftet.
5: Noe som var tett opp, at et eller annet fore...
3: Var det sånne solsikkefrø?
4: Nei, det var sånn her... Ja, vi hadde solsikkefrø, og vi hadde sånne fettkuler.
3: Ja, ja.
4: Men hva de døde ut av, vet ikke jeg, men...
5: Nei, det var skrevet om det i fjor. Ja, at det var noe fore som var forgiftet. Men det var
1: noen som drakk seg i hele år.
3: Ja, men det stod i avisene nå om, jeg vet ikke hva det var hen, i Sverige eller Amerika, masse fugler som ramlet rett ned på veiene.
5: Ja,
1: men det er han har funnet ut av det.
3: Ja, det.
1: Det er også.
3: Hva det var da?
1: Ja, det var faktisk et forsøk på å redde flypassasjerer. Det var et giftstoff som de sette ut i lufta for å se hvordan det fungerte.
3: Så de skulle unngå fugl i flymotorene?
1: Ja, de skulle gjøre forsøk på hvor de kunne gjøre litt av de flyplassene.
3: Åh, ja.
1: Sette ut noen giftige stoff, og så
2: Jeg har ikke prøvd seg ut på han til nå.
5: Det er så jævlig.
4: Det
5: er dine fugler.
1: Kan det? Det er bare et forsøk.
4: Ja, det var noen
2: litt gass der også. Det var spredt litt opp i lukten.
1: På handene. Ja. Jeg gjør møte før å beholde flyplassen.
2: Ja, kanskje.
1: Jeg så forresten jeg skulle begynne på ferdighetet i morgen.
2: Ja, ja. Det så jeg også.
1: Og da blir det et godt arbeid.
2: Ja.
1: Jeg må skunde seg nå før bruna kommer.
2: Ja, det blir noe til greien, men det opplever ikke vi.
1: Åja.
2: Tror du?
1: I alle fall, det regner med mine aner, er stygg gamle.
2: Ja, ja. Det vil altså bli...
4: Jeg tror det kommer bro, men jeg tror den broen kommer lenger ute i Nordfjorden hos oss.
2: Ja, det tror jeg også.
5: Det blir vel med den som er Stadskipstunnel, tenker jeg. Det blir en
2: men blir det oppe andre, så er det største byggverk i Norge.
1: Ja, jeg hører en ordfører oppe i Nord-Norge som sa det her en dag at nå var altså begre nok for håna. Han skulle altså ikke være med å betale kabling inn i Hardanger for de ikke ville ha monstermaster når de ville ha denne forferdelige monsterbruna.
2: Ja, hva skal du si?
1: Han hadde et poeng.
4: Ja, ja, klart det.
1: Han hadde et poeng.
4: Ja, ja, ja.
2: Ja, det er greit det, men
1: ja.
2: Vel, avtekende så der masten være pene. Jeg synes for eksempel også at disse vindmøllene, jeg synes det er flotte.
5: De er graciøse
2: og graciøse, fine. Graciøse, graciøse. Det er så... Og det steg inn under høyt.
1: Åh, oh, det er høyt.
2: Du kan stå der i timesvis, bare
5: og se. Men den elegansen på, når det nysser går rundt,
1: ja.
5: Det er jo altså en skulptur av flotteste sort.
2: Ja, det er noe det. Det er
1: noe og jeg
2: det.
1: Forstår ikke...
2: En brug også er jo en skulptur.
1: Ja, men det kan det kraftmast være, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg bruker kunstner, at det er jo...
4: Tenk om Kjartan Slettemark hadde sluppet til å få lage de monstermatene.
2: Ja, der er noen som har vært fremme og så lage noe.
1: Jeg har sett det,
2: ja.
1: Ja.
2: Det var det han skulle gjort. Det var
1: det han skulle gjort.
2: En blir ikke enig om noen ting likevel. Og til slutt så er diskusjonene så tilrota at det følte mye interesse for hele greia.
5: Ja, men altså, der er jo noe galt også. Altså, vi har jo gått og sett på disse her lyspålene og telefonpålene og andre påler i oppvoksne med de og sett på de og forstige hvorfor vi hadde de. Og jeg kan ikke skjønne hvorfor skal du gå og glo opp i lukten og se på i samme masten ikke irritere deg over det. Altså, det er noe nærmest sånn og barnslig, synes jeg. Altså, kraft vil du ha, og litt av det skal du ha, men altså, jeg synes at disse mastene kan være fine nok og vil de ha kraft, altså, for det, ja, men de får masten også.
2: Det er ikke vei utenom.
1: Ikke i dag?
2: Nei, det er ikke vei utenom.
1: Og så er det slik at hvis jeg finner på andre måter å overføre energi på, så kan jeg plukke det ned igjen.
2: Selvfølgelig kan du det.
1: Det er ikke verre.
2: Ja,
5: ja, men tenk til det over, da, det, oppover tenker du over det, fremdeles at den her lyspålen som gir dere gatelys, at han er stygge, de har jo lys.
1: Ja, noe lys. Ja.
5: Vi var til å opplære til at det er noe så stygt, så disse telefonpålene, vi var bare glad vi fikk telefonen.
2: Nei, da, jeg var guttunder og bygde disse betongmastene.
1: Mm-hmm.
2: Og vi møtte opp, vi omtrent hver eneste dag og pratet med seg, så støypte de. Kjekke kare, husker de enda, altså. Og det står etter, så fint.
4: Ja, så de kan jo tenke seg litt om hvor de setter de opp og hvordan de
2: det går også, fint, det går fint ja. Altså er viljen til stess på hele linja så går det
4: noen til en bue utenom i stedet for
2: det går fint
4: det
2: går, ja, det går fint
1: problemet ser jeg som er mediestyrt
2: ja, det er det, det
1: og vi har for mange medier som har for lang mye sendetid ja. Dette skal fylles med noe
2: ja.
1: Og da er det viktig å lage til rabalder.
2: Rabalder, ja.
1: Rabalder. Opp og rabalder i mente.
2: Ja, ja, det er det. Og hvis det kommer en amerikaner og sier at de har så fine natur, det må de ta vare på, så har du det gående. Da er du enten et godt eller et dårlig menneske. Akkurat sånn som når vi prater om sykehus. Du får sykehus ut på Nordfjordeid eller i Lærdal, så er du et godt menneske. Hvis ikke, så er du et dårlig menneske.
1: Det er rett.
2: Det er hele diskusjonen.
5: Nei, men så er det her med smak og behag. Altså, noen begynner å snakke om at dette er så og så stygt. Ja, men dette må vi ta og skrive noe om. Og så begynner de å skrive at dette er så og så stygt. Og til slutt er det greit å ha en bild hele Norge at dette er stygt. Og hele Norge syns før at det var veldig fint.
1: Dette har du rett i.
5: Altså, vi er jo så påvirket av disse da skrevne bokstavene at det er ikke måte på. Og kommer det nå en fyr og forteller oss noe på fjernsyn og har pent slips, så ser jeg ikke vi kan si, vi bare ser på slipset.
1: Ja.
5: Sånn at vi må tenke litt selv også.
1: Kan du se det? Ja,
4: nei, det samme har jo det med natur, hva så vakker og stygg natur. Før romantikken så var jo vestlandsnaturen, altså det ville, det var jo det stygge, det var jo helt forferdelig, sant? Ja. Men da en dansk hage, det var jo det vakre. Så var en biskop som var på besøk ute på Vered, og så går han fra kirken og opp til prestegården, og så er det jule ned for der, sant? Og skriver at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett. Mm. Og hvem er det som ville si det om naturen, holdt på å si rundt Veredkirka i dag, at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett? Men det var det for vilt for han, altså dette. Elven som kom ned i hjulet der.
3: Dette kommer romantikken.
4: Ja, det kommer romantikken.
3: Ja, det var romantikken som så hvor fint det var.
5: Ja, du vet, han danser, han har aldri sett noe så høyt heller. Jeg venter, han var redd.
1: Nei, men dette med stygt og ikke stygt, og dette med å skrive negativt, jeg føler faktisk at det må ha noe negativt å skrive. Og så må du ta en kvann.
3: Ja.
1: Og så må du skuldre til en kvann.
3: Mm.
1: Og hvis noen... Jeg må skam ta seg at jeg tok meg tid og slo på datamaskinen under spørretimen i Stortinget i Amelie-saken.
3: Ja.
1: Da ble vår kjære statsminister, sier som presset fra ende til andre. Han sto som en påle, og jeg må bare si at jeg ble imponert av den dagen. Han snakket om likhet for loven. Alle skulle behandles likt. Og jeg må også si at oppi det hele, så jeg har noe aldri stemt Arbeiderpartiet, jeg kommer aldri til å gjøre det. Like det så gleder det meg at han fikk så stor framgang etter fastheten i den saken. Det viser at folk setter pris på fasthet.
4: Ja.
3: Vi har det gående, vet du. Vi har Facebook og Twitter og alt dette der, ja. Det som kommer frem. Jeg har aldri sett, bare liten grann, og det er stort sett vrøvl.
1: Ja,
3: ja, det kaller hverandre stygge, nei, du er dum, og ja. Det er ikke noe å høre etter, men er ikke det sånn det er nå, da, at vi blir omtrent ikke enige om noen ting, og en av grunnene til det er at en har så mange agendaer ute og går, at en roter til argumenter, til og med folk langt oppe i filosofiske kretser driver og har et syn på miljøpolitikken, så argumenterer de, det må en annen stor hjerne til for å oppdage hva de holder på med. Og roter de til. Vi ser bare klima.
1: Sjo Al Gore, hvor mye penger han stapper ned i baklommen sin.
3: I dag kan du godt si at Ola Nordmann er ikke fylle interessert i klimapolitikken, og det synes jeg ikke er rart, så den diskusjonen er rotet til. Det er ikke det sykjende stasjonen de skal til med nå.
1: Jeg vet ikke.
3: I Cancun i Mexico, for eksempel. Det var nummer 16 av disse her.
1: Jeg vet ikke.
3: Ja, det er et stort tall med sånn klimaforhandlinger.
1: Oh, ja.
3: Og det blir tyllnere og tyllnere.
1: Så du på gikk da jeg hadde den i København.
3: Ja.
1: Da fikk vi vintrene her.
3: Ja,
4: de fikk det noe, men jeg er ikke enig med deg eller med Amelie-saken.
1: Det trenger ikke noe bedre, det var ikke kvarme heller.
4: Så jeg har lyst til å
3: oppleve. Jeg er helt uenig med deg.
1: Ja, men det må de bare være. Det er flott, det.
3: Jeg er all right å være uenig, bare kjenne fær krokveier med denne usemje, slik at du slutter ikke vet noen ting.
1: Men
3: du behøver ikke å være enige her i verden, men det går an å bidra til at den enten er skikkelig, ærlig, uenig eller ærlig, enige.
1: Mm, ja. Jo, men nå har jeg lett meg fortalt og lese meg til at den der saken, den var styrt ut av den såkalte kjæresten som var journalist i Klassekampen.
3: Det har jeg vært til.
1: Og dette her ble nøye planlagt, og så begynte pressen å skrive. Så har du samme inn i Stryn, da var en som hadde, så hjalp det til en pasient inn i Stryn, som de virkelig hadde bruk for.
3: Mm.
1: Han fikk ikke pressoppslag, fikk ikke noe ting ut.
3: Ja.
1: Og da er det, jeg, du kan si masse om amelisaken, men jeg heldig på likheten.
3: Ja, ja, men, ja, lik behandling. Er det så sikkert at, at denne her loven skal være likhet for er riktig da?
4: Ja.
3: Det er det.
1: Ja, men jeg kan ikke.
3: Altså, i alt dette kavet der, så glemmer at, så glemmer altså faktisk at, at det, er, det, det er en lov som er laget til. Den kan være helt kroket av feil.
1: Selvfølgelig.
3: Ja, ja. Men så får den ordne den då.
1: Du får ordne den loven, men du kan ikke ordne den.
3: Nei.
4: Du har jo den loven at du også skulle kunne bruke skjøn hvis noen hadde spesiell tilknytning til Norge eller tilpasset, så skulle du bruke skjøn. Noe med det mest irriterende som jeg opplevde på skolen, det var når læreren i rette satte meg og sa, ja, men du kan ikke gjøre sånn, Olav, og så spurte jeg, hvorfor ikke? Jeg tenk om alle gjorde sånn. Ja, en moral som er sånn at alle... Ja. Alle kan ikke gjøre sånn. En kan jo gjøre sånn, en kan jo gjøre sånn. Det er noe annet hvis alle gjør sånt.
3: Ja.
4: Jeg blir så irritert på sånn.
1: Jeg vet ikke at media og mindretallstyranniet skal få ture fram. For vi lever faktisk med et mindretallstyranni.
4: Det er jeg enig i.
1: Det er like frykt. Og det har jeg sett Gundersen mange ganger påpeke. Og ikke like når han er i politiske debatter og sånt.
4: Ja.
1: Og han taper.
4: Jeg
1: tror ikke du gjør det, nei.
3: Men det her med å bruke skjøn, det er flotte greier.
1: Ja, men vi kan ikke komme heller at når vi ikke liker lova, ja, så sier vi at den skal endres.
4: Ja, du har jo loven, du hadde jo muligheter til å kunne bruke loven, men så setter den da strek over det der. Du skal ikke kunne bruke skjøn. Og en lov som er slik sånn mekanisme, så...
3: Hvis halvparten av Norges befolkning er skjemde av måten
1: hun blir
3: behandlet på, og andre blir behandlet på, så er det på tide å forandre loven.
1: Nei, hva? Men jeg har endret seg.
3: Ja,
1: og det var ikke for ingenting han steg med 3-4% for dette, for takkene.
3: Ja, men dette her er vanlig. Det er et enkelt menneske som går utover, da engasjerer han seg. Hadde det vært 50, så hadde jeg gjort noe. Akkurat så...
5: Denne
3: hunden inn i stryen.
4: Ja.
1: Han kom nå ned igjen.
3: Han kom ned igjen. Hadde det vært 10 hunder opp, så hadde jeg brutt seg.
1: Ja, men det er nå altså slik, har jeg sagt, og det går i tog og brenner fakkeltog, og for å få vekk de 4-5 pelsdyrs er bettene, har ikke en kjeft som har gått i fakkeltog, for alle som ligger med liggesår rundt om på sykehjemene i Norge. Det var noe å gå i fakkeltog før.
3: Nei, du må ta og spille et platt igjen her.
1: Vi tar og spille en new world in the morning, med Roger, vet jeg ikke.
5: Jeg vet ikke hva det er.

0: Altså, det er det jeg avgjør det.
1: Ja, det er det jeg sier, at det blir... Jeg tror det må være. Ja,
2: det er sånn. Det er sånn som blir utropet til bestselgere. Det er ikke alltid, det er så mye. Ja,
1: men altså, sitter, har du med her kritikeren, så vet jeg har sagt det før en gang her, at han Sibelius sa... Bry deg aldri om hva en kritiker sier. Det er enda ikke reist en statue av en kritiker.
0: Nei, men, altså, det liksom...
3: men det forundrer meg litt. Det var nett Stig Larsson at de bøkene hans har slått så godt an, og at de er god litteratur. Jeg synes det er fantastisk spennende bøker. Men at det liksom har
1: ikke,
3: tatt av.
1: Jeg har ikke lest det.
2: Det
1: er...
2: De har ikke lest.
1: Nei, men det har jo litt mer krangel når jeg er folk blir.
3: Nei, men jeg synes det var spennende litteratur, altså. Det er det. Men det er jo sånn eventyrlitteratur.
0: Det er noen titler som jeg har stor vanske med å forstå.
1: Ja.
0: Og det er, hva er en litteraturekspert? Hva er en kunstekspert? Ja, hva er det? Hva er en musikkekspert? Kan de male, kan de skrive, kan de spille?
3: Nei, det er mislykte som oftest. Ja. Kunstnere som blir det da.
0: Ja, men altså, så kommer det å fortelle meg hva som jeg skal bry meg om, for de er kunsteksperter, musikkeksperter, litteratureksperter. Jeg skjønner ikke
1: det. Dette får vi ta på...
0: Seriøst.
1: Seriøst, ja. Får vi ta det en annen gang. Vår tid er dessverre...
4: Ute.
0: Nå igjen.
1: Ja. Og vi litt da sier takk for høst. Det er i omvendt rekkefølge, så er det Maria Rosenlund, og så er det han Olav Sigurd, Gundersen Arvid Rygg, og Jon Bjørn Fløttere. Vi har søttet her og småpratet en stund. Og så får de ha en fortsatt veldig god fredagskveld. Og bye bye.
4: Bye bye.

0: Der var vi tilbake igjen.
1: Der var vi tilbake igjen, men vi skulle på den fotballkampen. Vi har ikke funnet hva vi skal reise ned da.
0: Nei, men du kommer til Sogndal, og du kjører ned i bakken der.
1: Kjenner i bakken, ja. Og da så jeg selvfølgelig en bal opp i lukta der, så forstod det. Ja. Skjer der, ja.
0: Skulle ikke mer til.
1: Ja, ja.
0: Og da skal vi på et campus i hvert fall.
1: Ja, ja, det heter, men det heter en plass akkurat da kampbanen
0: ja, ja, ja, selv om det ikke er så sprekt for øyeblikket.
1: Banen kom lenge før campusen.
0: Ja, men det er ikke så sprekt for øyeblikket der inne da.
1: Han kommer seg litt.
0: Ja, men ja, ja. Hvem vi har med oss?
2: Med en eldre moøverlid.
1: Og vi skal til...
2: Fosshaugane.
1: Fosshaugane, ja, det er helt rett. Har du bor der?
2: Ja, men det er jo mange år siden, gitt.
1: Ja, du bor der på kamp, altså?
2: Nei. Jeg er ikke fotballgård.

0: Barlel, banan og ærle, så er det langt å gå, men var ikke det oppe i fly deg da?
1: Ja, men altså, du har sett flyene da. Gult og dårlige vinger var der og... Nei. Ja,
0: så det var like godt å gå, mener du?
1: Ja, for den greia. Men, det er
0: jo... Vi skulle frem til neste tur som står på Vangsnes.
1: Ja, det skulle vi.
0: Du kommer på land med fergen, så ser du den oppe til venstre der.
1: Mhm.
0: Og det er vel, jeg tror det er tysk opprindelig, østerisk tysk. Det vil si så på oss.
1: Altså, i utgangspunktet så er det vel en islandsk...
0: Det var en keiser og noe styr.
1: Ja, men det er islandsk.
0: Ja, det er det, ja.
1: For foraldersaga som er særlig kjent på grunn av Tegners dyr diktsyklus.
0: Det ringer telefonen, du. Så du slipper du å komme med flere...
1: Men det var en gåve til den tyske keiser Wilhelm, ja, den andre.
0: Men det er merkelig navn på en mann.
1: Ja, men det kan også bety noe annet.
0: Ja, det er kvinnelige trekk.
1: Ja, ja.
0: Han gikk med kjole, sikkert.
1: Det er ikke godt å vite.
0: Hvem har vi med oss?
2: Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger, hun vet selvfølgelig at det var...
2: Fritjof den frøkne.
0: Ja, og hvis du lurer på hva den frøkne kom ifra, kan han Roar fortelle litt om det nå?
1: Nei, jeg husker det da. Kanskje Kari vet det.
0: Kanskje Kari vet
2: det. Nei, jeg kan ikke historie om dette, men det var noen... Ja, var det... Nei, jeg la ikke meg rote meg ut på det.
1: Nei, det var noe i hvert fall om en som drev og skulle fri til en kongsdatter her i Norge da. Så... Og så setter jeg opp denne statuen, så går vi til Wilhelm den andre, som jeg nevnte i sted.
0: Han var glad i frøkene, sikkert. Nei, men det, vi vet ikke det, selvfølgelig, men jeg tenkte noe litt annet, men sånn ja, er det.
1: Du tenkte litt feil, for det viser seg at mannen visst nok er en god kar, så gjorde det riktige.
0: Ja.
1: Ikke bare...
2: Hvor en sværende korna fikk en statu?
1: Ja, jeg skulle tro det.
0: Hun er altså sokkelen er 12 meter, og så selve statua er 14,5, så hun roer godt i terrenget der.
1: Ja, og navnet, det kommer stort sett ingen også.
0: Fritjof den frøkne.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, du Kari Jordanger, har du vært på noe tur som kan berette levende om noe i...
2: Om jeg skal leve, ja. Ja, nei, altså, ja, jeg hadde jo også henne på kontoren, og det var jo greit, da var jo jeg også, selvfølgelig var jeg det, men det var ikke noen lange tur da.
0: Så heldig jeg var med Beira.
2: Ja, det var så flott, vet du, og så mye folk og alt dette her, og etterpå alt så fikk vi jo da fotballkampen på storskjerm, så det var jo en kjempeoppleving.
0: Ja, betydde det at det varte lenger utover natta da?
2: Ja, det gjorde nok det, du. Det var siste artisten, han gikk vel på etter kampen var slutt.
1: Ja, og da var vi nå fremme i 1:30 på natta før at den var ferdig.
2: Ja, da, det er klart.
1: Men
2: det er jo sommernatt og sånn som en, ja, det er noe sånn. En gang er jo livet opplevelse akkurat etter da, men det var stor stemning når hele, så mange tusen reiser seg og sønger ja, vi elsker, og du stod all verden.
1: Ja, det kan jeg tenke.
2: Så det var jo det. Nei, hva vi har vært, vi har nå hatt oss en tur opp til Trondheim, vi var på NM i friidrett. Eller rett og slett, vi skulle til Trøndelag, og så kombinerte vi med at vi fikk med oss det som var på stadion. Altså.
0: Det var det var noen gode resultater, blant disse her S-ene våre.
1: Ja, det var, de er tidlig i form, ser ut som. Eller for tidene er veldig gode så tidlig på sesongen.
0: Ja, men han glapper inn, han er god i sledjøk.
1: Ja,
2: han var voldsom, så det var veldig, veldig kjekt å se Mardalen at han slo til. Så det var spennende. Det var det.
1: Nå blir det litt spennende å se hvor det går i Birmingham nå, da.
2: Ja da, det er klart det.
0: Jeg tror det, Henriette kommer til å gjøre det godt.
2: Ja da, men det er klart at det skal jo klaffe, for å si det sånn. Men han virket som han var i stor form alldeles. Ja. For han ble jo bedre og bedre etter hvert, så omgangene gikk, så det var jo...
0: Men det vanglet vel en 7-8 meter opp til det beste likevel, vet du. Det er sånn er det.
2: Ja, det er han også. Men nei, så... Det var noe forrige helvede, altså.
0: Ja. Og du har ikke gjort på noen tur? Sånn, ja, det er noe tur, det, men det er på sånn ferie at nå skal vi kempe her, og skal stoppe og kempe.
2: Nei, da, vi skal ikke kempe så mye, hverken heller. Vi tenker, ja, så da, det, nå var vi noen dager på dine der, da, vet du. Men ellers så tenker vi noen kastere turer. Vi har brukt nærområdet, vi reiste til Jølstad på Astruptune, for eksempel.
1: Ja.
2: Det er absolutt å få med seg, og så hadde vi en dametur innover til Urnes til Krokengård. Vi var oppe over Ben Ward sin fjellgård, der ingen skulle tro at noen kunne bo, og da klaffet det med veier, og vet du, den flotte tur, dagstur til Sogn. Ja, ja, ja. Og når vi da kombinerer det med litt turer til havet, så ja, det er tidlig for morgenen dag, vi kan ikke finne på.
0: Jeg har sagt det, er det mange fine plasser jeg reiser i noen få timer, altså.
2: Ja, det er så helt utrolig hvor langt den kommer på en 2-3 timer, altså, i dette filtret vårt, så det er...
1: Og da gjerne på plasser som en ikke har tenkt på besøkt før, og...
2: Ja, så det er ofte faktisk sånn at en tenker at dette kan vi ta en annen gang.
1: Ja.
2: Ikke sant? Vi har det så nære, ikke sant? Så vi hadde jo... Det var også en damtur innover i Briksdalen og gikk i kø i land med alle båtturisterne. Så,
1: ja, det er...
2: Ja, det er jo en helt annerledes oppleving.
0: Jeg hører at Briksdalen, der har gått ned besøkstallet i år.
2: Ja, det var nok... Ja, det hører jeg også. Men i alle fall, vi... hadde en fin tur opp til Breen, og hadde en dagstur. Hei.
0: Vet du, premien her er jo at du kan vinne billett til
1: Håndalen.
0: Håndalen. Kan du danse galla for deg da?
2: Oh, ja, da. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, det hadde sikkert gått fint. Jeg har ikke stor plan.
0: Så du tropper opp hvis du vinner?
2: Ja, det vil jeg vise. Ja, ja, altså, den tar vi når jeg vinner.
0: Ja, vi må ha de som skal få billetterne må være garantert det skal gå, eller kan gi det vekk den kanskje kan gå.
2: Ja, ja, ja, ja, jeg skjønner. Ja,
0: så ikke det er ute i løse luft alt det, er litt, da er det litt sånn, ja.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Da setter jeg over til deg, Roar.
1: Ja, da ser vi har vært fremme i hvert fall liten grann sommer, så hva slags spiselig sommerbær er det vi ofte kaller for skogens gull?
2: Ja, det er noe meltende.
1: Ja.
2: Eller multer, som du vil si. Multer. Multer, ja.
1: Alt etter sånn. Har du sett noen når du har vært ute på tur?
2: Jeg har tenkt sterkt på det. Ja, nei, jeg har smakt det, men jeg har ikke vært opp nå og sett hvor det ligger an. Jeg vet egentlig ikke om det er multer, eller hva det
1: er. Jeg er litt usikker, jeg også. Jeg vet at de har vært observert, men...
2: Ja, jeg har jo såpass mye at jeg har gitt av det, men ikke sånn at jeg har plukket med meg noe. Men,
1: jeg skal nå være snar også for å få seg noen bytte med Molte.
2: Ja, da, en må nå være der på rett tidspunkt før noen andre har plukket det.
1: Mm. Og nå leter han febrilsk på hisiden.
0: Ja, jeg skal spørre deg om noe. Hva heter den britiske ekspedisjonsleieren som omkom i kampen og ble fyrst på Nordpolen, Sydpolen, i 1912.
2: Oi, ja.
0: Det var en nordmann som vant, selvfølgelig. Men han her vant ikke for seg og miste jo livet eller traus med det her nå.
2: Ja. Var det han der, vil du si, han var brittisk?
0: Ja, han var brittisk, ja, helt korrekt.
2: Var det han der skottet?
0: Ja! Men hadde han et fornavn, tror du?
2: Ja, han heter Robert.
0: Ja, der sitter en gutt. Fikk du hjelp nå?
2: Nå ja, litt en grann.
0: Ja, mannen, han sitter og vet det, vet du. Vi har noe litt en grann. Men det er rett, Kari, jeg har videre, hvis det kommer fine vær nå, så nyt de.
2: Ja, det skal vi gjøre, vet du hva? Det skal vi, jammen til. Men det skal jeg si, vi har hatt så fint veier at vi har badet i bremsvattnet, og vi har koset, så vi har nå hatt et påvik, vi skal ikke bare klage.
1: Neida, vi skal ikke det, men han kunne ha vært litt jammenere.
2: Ja, vi tøler mer.
1: Ja.
0: Men disse lokomotiver våre, inn på med dere nede kontra igjen, og så Malak og Peppei, de overlevde godt.
2: Ja, det
0: kjempeveier.
2: Ja, ikke sant? Det, altså, det betyr så mye. Det blir så mye triveligere, absolutt alt. Så det, ja. det gikk fint. Ja.
0: Ja, men det er greit å ha en god helg.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
1: God helg.
0: Ja, da beveger vi sånt i nærområdet her, og litt i Barheim, og litt her inne i Gloppen, og litt...
1: Litt og litt omkring.
0: Og vi skal prøve å se hva vi kommer på neste spørsmål.
1: Ja, altså nå er jo du på bubeltur da.
0: Ja, jeg er jo det.
1: Men musikken som kommer, de skal på hyttetur.
0: Før det?
1: Ja, bjelleklang.
0: Dra på hyttetur i full mundur.
1: Ja, med kanarifugl i bur.
0: Det er noe du styrer, han master vel hele tiden.
1: Ja, antageligvis er han godt, godt trente.
0: Nå, vi har kjørt cirka en halvtime, tre kvarter, så kom vi til en plass etter Vik i Sogn.
1: Vi fra Vangsnes?
0: Ja.
1: Da kjørte du sent.
0: Ja, men det får hele våge seg. Det var trett, det skal jeg fortelle deg at det var trett. For jeg skulle jo over et fjell, så det over Vika fjellet, så jeg kom inn til Vik i hvert fall.
1: Ja.
0: Og der, jeg er så steikende glad i denne typen her. Jeg måtte ha meg en ost.
1: Åh.
0: Den er laget i Vik. Hva er det slags ost? Gamle igjen like. 5, 28, 60, 60, 60. Namn på ost, så laget i Vik.
1: Spesialost.

0: La-la-la-la. Kan du den her?
1: Ja da, den har vi nå vokst opp med
0: Bjelle Leggland. Den er stort innspilt, du.
1: Det er noen veker siden, ja.
0: Jeg tror den var 30 år.
1: Og hans sång, han er dessverre ikke med oss lenger.
0: Nei, jeg har trykt om det. Ja, det er hans sång, det synger jo alle da.
1: Ja, men han så hadde hovedvokalen her, han...
0: Men er det noen som ikke er med oss, som skal ringe inn og svare på et spørsmål? Hva slags ost er laget i Vik i Sogn? Ja. Du kunne gjøre her at det liker ikke du.
1: Nei, jeg kunne...
0: Det var ikke noe høyder.
1: Nei, altså, det gjorde ikke noe for meg, men det kan hende det er noe som kommer med alderen.
0: Du tror det?
1: Det ligger vel kanskje... Liten grand i navnet, vet ikke. Men
0: jeg synes han er god på ferske skjeve, og
1: ja, det er mulig.
0: Skjeve ut av bakeriet på brygja.
1: Her kjører vi reklame.
0: Ja, da kjøpte jeg brød, og så kom jeg hjem igjen.
2: Vi tar det, hei, jeg var Anne Brattheim.
3: Hæ? Hæ? Ja. Nå må vi til med Q-tips her.
0: Jo, gammel os, sa hun.
3: Ja.
2: Ja.
3: Du hørte noe nytt deg.
0: Ja, er det... Skal vi ut i havet?
3: Nei, ikke
0: så langt, nei.
3: Ikke så langt. Nei. Eller vi skal vel ut til havet, men...
2: Vi skal ut til havet. Jeg er her akkurat nå, men jeg er opprinnelig fra haus.
0: Jeg er opprinnelig fra haus, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Han bor der også, faktisk.
0: Ja.
3: Nå ble jeg forvirret her.
0: Ja. Ellers er du på bunnpris.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ikke akkurat nå, nå har jeg ferie.
0: Ja, du har sagt en det.
3: Nei, hun sa det selv.
0: Åja.
3: Jeg gjør ikke det, det var et akutt tips.
0: Så lenge jeg vet en heit i fredagsbjørn, så det er bare velstand. Likker du gammel ost?
2: Nei.
0: Når du er på Coop-en, eller på bunnpris, selger du gammel ost?
2: Ja, det gjør vi faktisk.
0: Faktisk?
2: Ja.
0: Ja, men jeg er veldig glad i sånn ost, og det er også et rockefårost. Jeg kaller den uansett litt sammen med sånn blå prikkene i kvitt og sånn. Den er også litt sånn spesiell på smak.
2: Ja, den er veldig spesiell. Jeg eter ikke den heller,
0: nei. Nei, men jeg kan anbefale dere som etter ferske skjeve, en gammel ost og rockefårost, det er helt fantastisk.
3: Og for deg av oss etter frosne skjeve, så tar vi vanlig ost.
0: Ja, jeg forstår det.
3: Du forstår det, ja.
0: Med smak og behag, det...
3: Ja, nei, jeg synes ikke han var nok særlig.
0: Ja. Han er steikende sunge, men en feil, mener han.
3: Han er jo
0: 700 kroner kiloen. Så han er kjempedyr.
3: Stemmer det,
2: ja. Ja,
3: men
2: det er et opp med andakt.
0: Det er derfor, ja, jeg pleier han her oppe og andakta før...
3: Kun på søndag, ja.
0: På søndag. Kun på søndag, før... Ja, så tar jeg meg og kjeber meg. Nei, men det er godt hvis du er litt svulten og litt sånn så.
2: Ja, det er jo smak og behag. Det kan vel ikke diskutere.
0: Jeg får matlyst av det.
3: Jeg hører du sier det, men det er, ja, vi får kommentere det da.
0: Jeg er sikkert noe setter av folk og hører på seg, nekka han der, han må nå være helt gjengehodet.
3: Nei, men da får vi ta en sånn liten lokal gammel ostfestival oppe om Yrold.
0: Men det sier han, også er det mange som sier det, gammel osten er god hvis du har noe tått, alt mulig, en vin, en spesiell vin, og ditt og datt, epler tått, og det, hva er det noe tått? Jeg har ikke brukt for å ha noe tått, jeg mauler også av og til.
3: Ja.
0: Nå var det bare stille.
3: Ja,
0: det
3: var
2: stille.
0: Men nå kan du få lov å spørre deg, da mener jeg ikke.